0: Hvis du spiller sådan noget 5-6 en gang til, så er det ud.
1: Party FM.
2: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lyttere.

0: Hej, jeg er Pau.
1: Og jeg er Lina.
2: Og vi er Infernal.
1: Og du lytter til
0: Party FM. Yippee-ki-yay, motherfuckers.
3: What's going on?

0: du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook,
1: så kom ind forbi og giv os et like.
0: Do it now. Partyfm.dk/Facebook.
1: Vi takker for din støtte.

0: Oh yeah. Her der var det Jackson, Blame It On Boogie. Nu er det blevet tid til lidt Robin S. Show Me Some Love. Mr. Sobel, velkommen i chatten. Her står rigtigt og polerer det hele. Haha. Det er lige præcis en rigtig bevægelse, Mr. Sol. Han står og pusser
1: det der metal der. Det ser frækt ud.
0: Det har han prøvet et par gange før. Den skal jo trods alt også være ekstra ren.

Så er det for sandt, da. Så er der en lille hilsen ude fra det ganske land, fra Lukas, bitte pige. Jamen, tusind tak, duen. Nå, nej, duen. Det kan kun være en disco, du. Ham, der ikke kan finde ud af at danse. Du går i seng

ind på den der. Hun har sgu ikke sovet så meget derinde i chatten. Jeg har ikke sovet ret meget. Jeg står standby som jordemor. Nå, for en lille mistat, eller... This is how we do it. Eller er en ren party, der skal føde en live baby? Yeah.

Montel Johnson. This is how we do it. Yeah, talk. Så for sagen, da Pedersen, hun er jordmor for et marsvin. Så hvad hedder marsvin, der skal føde unger? Og hvor mange forventer du, der kommer?

0: Oh yeah. Hvis I skulle få lyst, så inde på partyfm.dk/chat, så kan I komme ind og se Mr. Sols lækre håndarbejde. Han er yderst komfortabel i sit arbejdsmiljø. Han kan man finde ud af at bruge fingrene.
1: Exceptionelt.
0: Jeg tror, han har prøvet det før i hvert fald.

mens Opel han skriver i tatten. Dammer, jeg har kun bygget sådan nogle her siden 2008, så der er røget et par tusind igennem. Ja, det skal æderperk med dig lige love for. Så kan du nærmest gøre det med lukket højde.

Jeg faldt over noget lækkert her til morgen. Som man godt kan tage med til... hvad er det nu, vi kalder det? Enhjørningeshowet. Men I får en lille preview på sangen her i dag. Men det bliver et fast indslag hver tirsdag. Så det håber jeg kan holde til. For det er lidt sjov og lidt gag. Det er jo formiddag, det er Party FM. Just watch. Og så håber jeg et eller andet sted, at hende Malinda-pigen, hun lytter med ude fra værkstedet af i dag. Fordi så vil hun også synge med på den.

0: så pænt komme tilbage på camp. Så kan vi se, der ser frisk ud, jo.
1: Inden hun sluger mig fuldstændig med sin gab.
0: Og den næste sang, så er jeg klar på, at hun skruller med fra stuen af.

Hoho. Nå, hvis det ikke er Pedersen, der er ved at sluge mig med sit gav, så er det sgu kone 73. Hvad, kone, har du ikke fået nok søvn? Har du lavet ulovligheder i natpud?

0: Nå for helvede da. Så kommer der ind sådan en fin lille bedt besked fra konen 73. Damper jo, men jeg står også op klokken lort. Nå, nå, hvad er din definition af klokken lort?
1: The kind you clean up with a mop and bucket, like the lost catacombs of Egypt. Only God knows where we stuck it.

0: kone, hun har været op til klokken 4 i morges.
1: Ja, der lå jeg og sov dejligt.
0: Men i nat, der ligger jeg og kører natbus på det tidspunkt. Fordi nu her fredag nat og lørdag nat,
1: der skal jeg køre natbus fra Bogense til Odense.
0: Jeg skal møde klokken 20 minutter i to. Woohoo!

Så hvis han der så ser det hårdrejst ud hos Pedersen. Hvis I kunne tænke jer at komme ind og se, hvordan det ser ud, når man har haft håret og sat op en hel nat, så skal I bare komme ind på partyweb.dk/chat. Så skal I se, hvordan det ser ud, når man har flettet håret, og man har sovet med det. Det ser sgu godt ud. Det er hårdrejsende.

I skulle bare vide. Hende Pedersen der inde i chatten. Hun får godt nok ryddet lidt med det garn der. Hold nu fast, mand. Det er godt, jeg ikke kan få så langt hår der, så jeg skal have dreadnoks. Det var da et helt forfærdeligt stort stykke arbejde.

Vi velkommen til Disco Dune. Ind i chatten. God formiddag her. Så er der sgu fuld skæg for alle pengene. Kæft, hvor ser han godt ud, jo. Han ser næsten frisk ud, jo. Eller noget. Selvfølgelig, så skal han diskudule sidde og misbruge mig i bilen, da. Uha.

på de andre inde i chatten. Jo, ser du. På mobilen er det heldigvis ikke så svært. Ude i højre side af appen. My home far away. 2 sekunder. Jeg starter lige telefonen op, så skal jeg nok guide.

og trykker op i højre hjørne, hvor du kan se, der er en masse mennesker. Den trykker du på. Og så kommer der sådan et lille kamera-logo frem, du kan trykke på.

Så var der er tækket en lille sms ind fra DJ Panda. Fra en buschauffør til en anden. Lækker med god musik, når man kører. Jeg kører rute 77 i Nordjylland. Jeg har lige fået fri første gang i dag. Delevagt, yay! Giv den gas og god tur i nat. Jo tak, ven. Jo tak. Og tak, fordi du

Nu skal vi have noget gammel musik. Faktisk så er det, Peder, der er lidt skyldig, vi skal over i noget old school. Og det er fordi, hun har dreadlocks. Når man tænker på dreadlocks, så tænker man tilbage til 90'erne. Man tænker tilbage på Jamaica. Man tænker tilbage på Tupac. Bob Marley og alle de gode gamle mennesker. Et lille fræk remix her.

Så kan sige, at nu bliver det farligt. Disco-duel skal være vagt på Amalienborg. Puha da da da da. Så er det rigtigt. Nærstuderer de kongelige ørduen.

tænker, at du vil gøre ligesom DJ Panda med at sende en sms til studiet? Så skal du bare åbne en sms, skrive Party FM, din tekst og sende til 1272.

Nå, disco duen. Held og lykke til jobsamtalen. Jeg skal nok holde en fed fest for dig, min ven. Jeg krydser fingre. Jeg krydser ben. Jeg krydser de krøller, jeg ikke har. Så skal jeg byde velkommen til SSN ind i chatten. Og sætte. Velkommen inden.

0: Nej, i stedet for sætte,
1: så skal jeg prøve at sige det med K.
0: Så jeg siger kætte. Så jeg kan snakke lidt sønderjysk. Jamen, det er bare i orden, kætte. Så prøver vi det. Kætte, kætte, kætte, kætte, kætte. Hands in the air. Welcome to
1: It's the Rave Repeat. You know, like, a little fried remix. And cat like a real,
0: like, you know, like... Yeah, cat, cat, I would like to drive with that kid bar there. Så kan vi tage lidt kaffe og en kage. He was really sick. Hvis du giver det sønderjysk kaffe på, tak.

De der, der ved jeg sgu ikke øve mig. Der skal jeg have mit unicorn-kostyme på. Og det kommer fandme ikke til at ske. Åh her, hvis jeg er heldig, så har jeg måske fået afsat min nattevagt. Det kan vi jo godt lide at få, når det er, der kommer sådan en hastebesked ind. Vi har brug for 2 chauffører, der lige kan tage sådan en eftermiddagsvagt her. Det kan jeg da godt. Hvis jeg kan slippe for min nattevagt, så

0: Netto 73 kommer tilbage fra Rema. Eller Netto. Og nu spiser hun lidt. Lidt brunch, tror jeg, man kalder det. Velbekomme.
1: Eller også lidt morgenmad.
0: Valborg skriver i chatten. Er der nogen derude, der er fra Odense af? Jamen Valborg, du kigger på en, der bor i Odense.

Hold det op, kone. Det er da ikke meget ostemad, du har for dig selv, hva'? Den lille misser der, hun er der lidt sulten, hva'? Har du ikke givet hende nok madkast til morgen?

Oh, ham Krusafyr, han er en en brunnerkondisseur. Det er enten Vissenbjergbjergen eller Brænderup. Du har fuldstændig ret. Brænderup, de er trods alt kåret hvad? Ud af de sidste 7 år er det 5 år, de har vundet den. Så ja, det har du fuldstændig ret i. Og Skovby mener, at fyrsten er alt for langt væk. Jamen, det er jo fredag. Har du ikke tidlig fri, Skovby?

Vandborg, han har en helt anden holdning. En kruse af fyren. Vandborg mener, det er Stenderup Bageri nær Svendborg. Det skal jeg ikke kunne svare på. Den har jeg ikke snart magt. Men jeg har smagt den fra Vissenbjerg. Og jeg har også smagt Branderup. Jeg har også smagt Stjernebæren. Inde i Odense. Så har jeg smagt den, der er i Bogense. Og så har jeg også prøvet Guldbæren, der lå i Nyborg engang.

Der skriver kone i chatten. Dumper, får du også en skideball over, mine er for store? Altså mine katte. Ja, jeg har faktisk fået en mindre skideball af dyrlægen. At de har fået en lille bitte smule for meget at spise. Men det er sgu svært, når det er, at jeg er væk sådan 9-10 timer hver dag. Så er jeg nødt til at bare stille en skål ned til dem jo. Jeg prøver at undgå at give dem for meget. Men de får to gange i døgnet.

Så var det endda. Ham Vandborg siger, at jeg skal sige til chatten, eller ud igennem radioen. Thomas, du skal tage dig sammen, og du skal komme ind på chatten og sige hej. Krusafjør, han er glad for kage, kan man fornemme det i chatten. Damper den i hvide sande også god. Den har kagecreme og marcipan ovenpå. Så tror jeg, hvis nok vi springer lidt væk fra, at det er en brunner nu, min ven. Men det lyder som en lækker kage alligevel.

0: Oha. Så kommer Ken ind fra højresiden. I glemmer det sønderjyske kagebord.
1: Nej, det gør vi godt nok ikke.
0: Man kan ikke glemme det sønderjyske kagebord.
1: Der er alt for meget kage.
2: Der er

Oh ja, så er det blevet tid til lidt Justin Timberlake. Rock your body. Så spørger Vandborg i chatten, hvad er det bedste sted at gå i byen i Odense, hvis man er i 30'erne? Se, det er et ualmindeligt godt spørgsmål. Der er kun et problem. Jeg har ikke været i byen i Odense, så jeg kan sgu ikke svare.

Så spørger Vandborg, kender du Specific Radio? Og der kan jeg sige med det samme, Vandborg, ja, jeg kender godt Specific, eller jeg kendte. Det eksisterer jo desværre ikke mere. Men jeg vil sige, at I klarer det meget bedre end den gamle radio. Så det her, det er mit nye go-to. Jamen, jeg takker jer bødigt. Vi takker jer bødigt. Og velkommen til.

op for sagen da. Lille Lame skriver, ja, min chef har lige sagt, at jeg vil have mig som lærling de næste 3 år. Jamen, det er da fantastisk, Lame. Tillykke!

Man skal nemlig have lidt tjære. Så skal vi velkommen til Miss 7 Heaven. God formiddagsviske. Nej, hvor ser du dog dejligt frisk ud.

op og sagde, der, så kommer der en lille besked fra mit 7th Heaven i chatten. Damper, jeg har været op længe nu. Jeg skal hente knækken efter skoledag. Nå, nå, bedre set end aldrig, hva'? Nu så håber jeg, at du er frisk. Det håber jeg, I alle sammen er. Vi nærmer os snart klokken 11.

Og Miss 7-Eleven, hun er dejlig frisk. Hun har ikke så mange smerter i dag. Og ser frem til en weekend i familiens tegn. Jamen, det lyder sgu dejligt.

0: Ja.
1: Så bliver det reddet af mig, det er jo kun en god ting. Det er alt for lang tid siden, jeg har haft lyst til at ville gøre noget ud af mig selv og feste natten lang. Jamen, hvad holder der tilbage? Sæt i gang! Det er det Party FM med DJ Damper i spidsen. Klokken er 10:43.

Oha. Hen Pedersen, nu ser ud til at have det varmt. Og så sidder hun sgu og misbruger mig. Kan du stoppe med det, hvad, Pedersen? Du har ikke fået lov.

Så sidder de bare der inde i chatten. Ham Korsgaard med Seven Heaven og Pedersen og damper på mig. Det er træls. Pas på, I ikke brænder mig, ikke?

Så bliver der skrevet i chatten. Fra Mr. 7-Eleven Damper. Jeg har lige fyldt min op, GG. Så der er lige et stykke tid, inden den brænder af. Nå. Du har ikke taget mig til oven til rudene. Nu så bare sud til. Korsgaard, han har allerede brændt en af mig af. Så må du gerne stoppe. Vær lidt mere blid, tak. Jeg kan ikke holde til det.

Nå, er det ikke blevet tid til, at vi skal have lidt værtshusmusik? Vi er ved at nærme os 11. Så nu er det snart på tide til at knappe en lille bajer op. Korsgaards tilfælde, så er det en lille go-go-juice måske.

0: så kom Malinde pigen sgu ind i chatten.
1: Velkommen til
0: Kvisken. Så hun er lige så stille suppe ned. Så skrev hun så frækker skrev, kan I heller ikke sove?
1: Hvad er søvn? Hun ved, at det er farligt, at det er sjælsforfald. Åh, bliver hun beruset, og mund hun ryger til.
0: Og så altså, skriver Eriksen, gammel, nej, jeg er ikke gammel. Jeg er ældes med ynde, men jeg har en skulder, der lige skal give et pop. Jeg kan ikke sige imod, jeg kan heller ikke give dig ret.

Det er ikke det, når jobbet det ringer. Nå, jeg skal ikke på eftermiddagsvagt. For den vagt, jeg har i nat, den er endnu svær at komme af med, så det er jo fucking fantastisk. Så jeg skal på nattevagt. Det betyder, at jeg kan spille lidt ekstra for jer. Så skal vi ikke lige rykke den og sige, i stedet for at spille til 12, så spiller vi til 2. Hvad siger I til det? Er der stemning på det?

0: Oh yeah, I'm 60 and I know it.
1: I'm sexy and I know it.
0: Så spørger man lidt der. Der må være fanden, skal jeg så sige, jeg har langt hår.
1: I'm sexy and I know it.
0: Se, det tør jeg slet ikke komme ind på, Melinda. Det er alt for tidligt. Men klokken den er 6 minutter over 11. Så til alle jer partymennesker derude, der har fyraften eller noget lignende. Skål. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Mr. Sobel, han sidder ned og slapper lidt af. Det betyder endelig, man kan få lov til at se hans kønne ansigt. Hej, Sobel! I know it.

kommer man lidt af Peter og skriver i chatten igen. Damper nu, du en kylling! Ja, det er virkelig godt. Eller nej, jeg er faktisk ikke nogen kylling. Check it out. I'm sexy and I know.

0: Så mener man lidt af pinde. Dammer, du må ikke få mere kage.
1: Jo, jeg må godt få kage. Bare ikke lige nu.
2: Er I klar? 1, 2, 3.

Og næste stykke musik, den er til her på Skovby. Nu har han holdt min ulidelige musik ud i over 2 timer. Så Skovby, her er et stykke hardstyle til dig.

for sanden da. Så slapper Peder sgu af nu, og hun lagt sig tilbage i sofaen. God afslapper. Og Miss Lama, hun har taget et eller andet op for sit øje. Hvad har du lavet, Lama? Du skal ikke komme til skade på arbejdet.

lille lam har fået svejsesprøjt i øjet. Det lyder satme ikke særlig behageligt. Har ingen idé om, hvad det er, men folk.

0: Cheesy, det kan man aldrig få nok af. Men lige den der, den er lige sløv nok. Det kan vi ikke.
1: Og slet ikke, når vi lå helt oppe i 150, jo.

os an, og så blev der skålet lidt med. Men vi er ikke færdige med at skåle med. For her er det Kim Larsen. I et livsfrækt remix. Tarzan Mamma Mia.

Så skal vi velkommen til den gamle, halvskaldede Kralle. God formiddag her. Hvad laver du? Ah, du skal sgu ikke skrive godmorgen, Kralle. Det er sgu ikke morgen mere. Det har det ikke været i mange timer.

0: Pa-pa-pa-pa.
1: Oh ja.
2: Raptas Amas.
1: Ja, det går frem for helvede, mand. Hvor prøvede jeg tit at se, om jeg kunne synge den sang der. Det lykkedes sgu aldrig helt perfekt. Så jeg synger ikke med her.

så var sagen da. Krille, han er på vej til Danmarks Dimension. Hun blev udlært sociohjælper i går. Så nu kan hun lovligt tørre hendes fars røv i numsen, når han bliver hæmmet. Men du har været hæmmet i mange år nu efterhånden, Krille. Du er selv en gammel mand. Stort tillykke med datteren.

så kommer du på krille af damper. Jeg bruger ikke blæ. Det er nemmere at skide i bukserne. Ja, det er derfor, du går igennem et par eller tre hver dag. Puha, det må være dejligt at være tøj hos dig. Du behøver ikke sviskejuice. Det er all natural.

Og hvis der er nogen, der er på TikTok, Threads eller noget lignende, så skal man bare tænke tilbage på Cartoon Network. På Ed, Ed og Eddie. Forestil jer, at det er Ed, der står og synger.

0: Nå. Jeg faldt skulle lige over en gammel banger. Det vil jeg gerne høre. Det er gammel dansk. Det er radio.
1: Oh yeah.
0: Man bliver aldrig for gammel til gammel dansk. Jeg vil have lyset brænde.
1: Nu er det tilladt at scrolle med.
0: Skål allesammen. Da, da, da, da.

Nå, for sandt er det. Sæt med noget nu. Håndvægte ham, Rise, han går i gang med det. Damn, son! Så der kommer sms ind fra Krille. Jeg vil lade lyset brænde. Det må være fra en tid, hvor strømmen ikke kostede lige så meget som en pakke oksekød i timen. Jeg vil give dig fuldstændig ret, Krille. Men du er gået over til elbil, så alt er jo blevet billigere for dig, jo er det ikke?

Bare skulle tjekke endnu en sms ind fra ham. Kalle der. Jeg kan lade alt, hvad jeg vil for 1000 kroner om måneden. Og trække ud af bilen til lys, ovnen eller hvad jeg ellers kunne finde på. Ja, okay. Det er lidt smart. Det

Oh yeah. Speaker, velkommen til chatten. Så er vi sgu rundet klokken 12. Mine damer og herrer, drenge og piger, tyk som tynd, høj som lav, ung som gammel. Så er der 2 timer tilbage.

Så skal vi byde velkommen til DK Byg. Velkommen til. Og glædelig fredag. Så skriver Rise, fandme lækker musik at træne til. Vi har været i byen i nat og har drukket en masse pina coladas til sent ud på natten. Så nu sveder vi alkoholen ud. Jamen, god fornøjelse, boys! Og så skriver Tina Damber, hvad gør vi så klokken 2? Ja, det ved jeg sgu ikke. Så må I lytte til Nonstop Radio, medmindre der er... I er så heldige, at der er en anden, der kommer over og tager efter mig. Det vides jo ikke.

Vi må hellere begynde at finde noget. Er det lidt hårdere? Vi har ikke spillet så meget af det i dag, trods alt. Vi skal holde de unge i gang. Det er jo det, der er det vigtige. Vi skal holde os unge. For det er vi jo stadigvæk sådan lidt i hvert fald. Minus Krille.

Teen Spirit. Teenagers, here we are now. Rise, man kan ikke tillade sig at slappe af. Man skal styrketræne. Det er kun et minut, hviler, så er det i gang igen.

0: rejste.
1: Så kommer retspolitiet, og jeg siger, Damper, godmorgen, fyr. Jeg skal ikke drikke nu. Tør med at arbejde senere. Men så kan du da godt lidt tåle en repressionsbejr. Kan du ikke? Altså, se på de tre unge mænd her på kamen herinde i chatten. De står og styrketræner alkohol ud fra i nat. Tre styks pina colada, eller nej. Det er nok nærmere 20 styks. Sæt i gang, boys!

Vi skal over på lidt AC/DC. Så bliver du spurgt i chatten. Kan du sige hej Marianne? Hej Marianne. Glædelig fredag. Her er det Shook Me All Night Long. She was a fast machine. She cut the wood and clean. She was the best damn woman that I ever seen. Så var sagen, at det skulle til at ham Rives der. Han har det lidt varmt.

Så var sådan der. Vi fik desværre også en masse tequila shots sammen med nogle tyskere. Ja, det kan godt være farligt. Så skal vi byde velkommen til DJ Orange.

gengæld sige tak til Tina for den lille energidrik. Lidt booster til den næste halvanden time. Jeg fortsætter frem til klokken 2. Min navn er DJ Damper, det her er Party FM. Yeah. På denne skøn herlige... Yeah.

0: på at kan sidde og lytte med frem til 13.30. Jamen, jeg sætter pris på dig, Rensborg.
1: Mange tak.
0: Ja, det var AC/DC. Nu er det blevet tid til lidt Cascada. Evacuate the dance floor i et lille fræk remix.

Hvad sænkte fra Rensborg og i det ganske Jylland? Der må være i dag af toget med tøvvind. Måske lidt kvalme mod vest. Jamen, det lyder også som en fornuftig vejrudsigt prognose, som man kalder det. Puha. Rensborg mandag kan tåle at drikke.

Så skriver Tina til ham, den kære Randersborg. Randersborg, er der ikke noget med lidt koldt vand i hovedet? En kold cola, og så er det bare i gang. Så skriver Randersborg, Tina, jeg har været i bad. Det kan satme ikke ses, Randersborg. Du sidder og satme og hænger.

Be Alive, Patrick Hernandez. Ja, det er skuddet til Rise og de unge mænd, der styrketræner, og Tina. Så vågner vi! Nå ja, og også Randersbro selvfølgelig. Han vågner nok ikke for en gang i aften. Den gamle dreng.

Der kommer det fra Nygaard. Der må puge, ha? Så hvad nu, Nygaard? Jeg har ikke gjort noget, jeg ikke må. Oha. Så kommer det fra Tina Damper. Jo tak, jeg skal lige ind og knækkes. Så kommer jeg helt set ud i live om lidt. Åh, oh, det lyder helt kinket. God fornøjelse med at blive knækket. Så er Kette på vej til begravelse. God tur, ven. Det er ikke lige det fede.

Så kommer der bare frem, og det er, fuck nej, bare nej. Nu ikke så sart, bitte dreng. Her, der er det Beautiful People. Skud ud til jer, alle jer, der sidder og lytter med på Party FM.

0: jeg tænker. Ja, det kan også ske en gang imellem.
1: Puha.
0: Nu fortsætter vi lige her omkring de 135-140. Det er sweet spottet, så der kommer nok lidt lækker transmusik. Mhm, ja tak.

fast, mand. Han Rice der, han tager mig godt nok med rundt i hele centret. Det er jo helt sindssygt. Hvor snart du skal stå fast, min gode mand. Du må ikke bruge skuldrene og rykke fremad med ryggen.

Hvis det er jo det, hvem jeg snakker til, så er det en inde i chatten, der er på cam. Ham og hans kammerat, de er oppe i styrketræningscenteret. Og forbrænder alt alkohol fra i går. De har det hårdt. Hvis I har lyst til at komme ind og kigge på dem, så er det www.partyevent.dk/chat. Eller også kan I hente appen.

på scenen. Så er der sgu en, der har fået t-shirt på. Han har det åbenbart ikke så varmt, det er styrketræn. Det kan vi godt lide. Giv den gas!

så for sanden da. Så kom Miss Devils kæreste sgu på. Selveste Olli. Skål og hovind. Og skål.

Så for sagen da. Så er det på tide med lidt Jägermeister. Rise, sæt i gang. Skål. Det er fredag. Det her, det var Menneskesøn. Men vi er ikke færdige med Disney. Nu spiller jeg den her ikke til kun til ære for Heksens Datter, fordi hun ikke nåede at høre den i tirsdags. Hver tirsdag har jeg indjørningsshow. Det starter fra kl. 7 til 21. Her er det Bjørnebøderne. Jeg er på vej til dig!

Nej, jeg finder simpelthen ikke Randersborg. Jeg fik bare at vide i min øresnegl, at jeg var en lort, fordi jeg spillede, mens hun ikke var til stede.

feels like so. Nå, det er sgu blevet tid til lidt kaskader. How do you do? Altså, udover at vi er ved at rette på, han har tømmermænd, og han snart skal på arbejde, så har han det vist nok meget godt. Ha! Så er det sgu blevet weekendtid for Korsgaard. Så nu er det lige et skud go-go-juice, og så er det bare hjem.

træls, for jeg har lige købt en af til dig. Nej, du har ikke lige købt en. Du har haft den stående, jeg ved ikke, hvor lang tid. DPD. Så for sendende. Korsgaard, han skal ikke hjem. Han skal afsted på weekendemarked. Rigtig god tur. Kør pænt. When that chair, perfect skin. Well, how have you been? Så bliver der flashet. Hvem der har den største pult i chatten? Ja, jeg har sgu ikke den største. Jeg har bare en sød lille AX2'er. Og så er der rest på med hans lille AX-sætter. Og så DPD, der har alt for mange penge til at være en blærerøv. Så er der bare en AX-sætter i stedet.

album. Du kan da bare spille på den her Little Flex 4. Det kan jeg også spille på. Rensborg. Når man bare har spillet på en Pioneer, så kan man spille på alle Pioneers.

0: Så er der kommet en lille sms ind. Fra en Rune af. Ravnsborg er efterfulgt af en fuck. Det har han fået sagt mange gange på Party FM. Nå, ja, nå. Ravnsborg, puha. Hvad er du for en? Ladies and gentlemen. Så er det bare sådan noget. Ravnsborg!
1: Fuck!

så kommer det for lille med Seven Heaven. Ikke ifølge nogen af mine venner. De, der er nogle knapper, de ikke ved, hvad det betyder. Så svært er det sgu heller ikke en ergo. Det var en af de allerførste digital controller. Så råber ham Oliver derinde fra værelset. Damper! Hvorfor slader du? Det er fordi, jeg kan. Sådan er det. Det er så sjovt. Det her, det var Dr. Bombay Calcutta. Eftersom vi kan scrolle med, så har jeg lige en mere. Det er lidt creepy. Oh hell.

0: spørge Rasmus, det er fordi, er den brugt eller ny, den pult der?
1: Den er sprit ny, Rasmus, fordi han har kassen til den.
0: Så skriver Korsgaard i chatten noget, jeg ikke kan forstå. Damper, hvor krammer du henne? Hvor jeg kommer henne?
1: Ja, det ved jeg ikke.
0: I hvert fald ikke i havet.

Så for sent, der så skriver Bagdør Bergmann. Skud ud. Han skal cykle hele vejen fra Vejle til Holbæk senere i dag på hans spritnye hybridcykel. Jamen, så må han have en rigtig god cykeltur. Så må man håbe, han får godt vejr. Ellers har der sgu lang vej.

0: Når man så lige kigger over på kammen en gang, så ser man Scotty med briller. Scotty, hvad er der sket? Du er da ikke blevet gammel. Det er alt for tidligt.
1: Kæft, det er flot mand, han alligevel er jo.

0: for satan da. Så blev det lidt Kato.
1: Det er et lille frækt Jesper Juhl remix.
0: Han sagde det. Jeg tror lige, at Dramskot

Så skriver Thyssen i chatten: jeg skal være sammen med nogle venner, og vi skal i byen. Og ikke mindst lege lidt med lillemor. Nej, det lyder slet ikke dårligt, ven. Slet ikke dårligt. Glædelig fredag, alle sammen. Nu er vi på vej mod den sidste halve time. Så skal vi byde velkommen til DJ Dumbo. Ned fra det flage Lolland.

0: Nu tænker jeg sgu, vi skal lige have lidt brugt værtshus i gang. Vi skal have lidt sjov musik.
1: Hun vil så gerne.
0: Og så skriver Tysen, det bliver en rigtig god weekend. Ja, det skal jeg sagt med lov for. Kid, jeg kunne være med til deltag.

vang schreeuwen. Home sweet home. Og så er der weekend for mig. Jamen, glædelig fredag til dig, Fubu Fox. Welcome hjem. Så er du godt klappet en bajer op, kan du ikke? Klokken er jo langt over 11.

så for Sander. Obi-Wan Jacobi, velkommen ind. Nu tager vi lige en gammel banger. Det er sådan en, man kan spille, når der er fodbold. Eller håndbold for den til skyld. Det er i hvert fald en god fodboldsang for min vedkommende. Her er det, vi er røde, vi er hvide. Så skål for satan da.

20 minutter tilbage, og så er jeg færdig for i dag. Så kan I lytte med igen på tirsdag mellem klokken 7 og 21. Så er det Enhjørningeshowet.

Nå, men vi er ikke færdige med at skråle, så her kommer der lige en ekstra lille skråle med sang. Jeg håber, I er klar. Life is life. Oh yeah. Na na.

0: man får helt lyst til lidt bajer jo. Og med det, der, vi må ikke gå galt i halsen. Vi skal også have lidt tørfisk.
1: Et sted mod vest på Jylland.
0: Så nu skal der skråles. Skrål med for satan. Syng højt. Hvem kan synge højst? Haha, ikke mig.

0: Ja, ja, det hjælper jeg.
1: De bliver jo gode og gode til det, for satan da.
2: Og toget kommer
3: og så til dem vi. Et smilehul ved fjordens vi.
1: Her på satan.

Nå, mine damer og herrer, så er vi ved at være ved endestationen. Vi er ved at nå til Point of No Return, afslutningen. Så nu kommer en af de specielle sange, Bubbybjørnene.

Canada. Så skriver hen den lille lilla lama. Damper, jeg har også været i bad, så nu er jeg ikke en dirty girl udenpå. Nej, men du motherfucker beskidt indvendig. Puh, hey!

Ej, det er synd at sige. Den lille, lille lame, hun er kun 1,83 høj. Jesus Christ, mand. Ja. Mine damer og herrer, drenge og piger, tyk som tønd og unge som gammel. Så er vi ved at nærme os endpoint. Jeg har en sang tilbage, så er jeg sgu done.

0: ham den bitte tysen der. Han er 1,80 meter. Så for satan da. Du har også bare en lav satsen så. Så er der Fubu Fox. Hvor høj er du, Fubu? Scotty! Jeg ved, du i hvert fald, du er ikke særlig høj. Så er der DJ Dumbo. Han er fra den ene ende til den anden. Er I oprejst? 1,60 måske.
1: Skål!
0: Skål. Desværre så kan jeg se, at der er ikke nogen, der har meldt sig på banen. Så det bliver noget non-stop musik til jer derude. Så må I have en helt igennem fucking fantastisk.
2: Let's test your knowledge and see what you've learned so far. What color are they?
0: Så må I have en helt fucking fantastisk dag.
2: Where are they dancing?
3: Rainbows!
2: Please use one word to describe the texture of their magical fur.

Mine damer og herrer, drenge og piger, ung som gammel, tyk som tæt, høj som lav. Tusind tak for i dag. Det har været en fornøjelse. Kan I have det, som I ser ud? Helt fucking fantastisk. Vi ses på tirsdag, hvor jeg går på igen fra 19 til 21. Enhjørningeshowet. Hold det her, jeg munter. Ha' en dejlig weekend. Vi ses. Mig.

0: Du lytter til Farfar, og du kan lytte til min musik her på partyfm.dk.
1: Jeg får lyst

Jeg må nok hellere, det er altså fandme lang tid siden, jeg skal lige ruste alt det der gang igen, eller banke det, eller man kalder det. Det er længe siden, det er lillebror, og nu er det fredagsbarn. Og jeg overlevede, selvom jeg ikke har været her lang tid. Jeg er stadig i live, jeg står stadig op. Men hvad kan man sige? Jeg gik ud der og fik et arbejde. Og det var meget travlt nu lige siden. Så nu er der endelig en fri aften, og det skulle fandme fejres.

Og som en helt nyt i aften, så er jeg faktisk ikke alene. Jeg har faktisk fået to admins med for gang skyld. En god og så digte. Med andre ord, vi har fået en anden, så digte med som admin i aften. Vi kan gå lidt begge veje, føler jeg. Men jeg ved i hvert fald, at der skal nok komme et par bemærkninger for digte endnu på et eller andet tid.

0: Tak for lort, lillebror. Jeg elsker også. Jamen, det er klart. Du ved, nogen skal stoppe dem op, ved det ikke? Jeg var bare hurtigt, for en gang skyld. Jeg forberedte mig. Jeg er dygtig i dag.
1: Lillebror.
0: Jeg tager ikke.
2: Det er lort.

0: Det er fredagsbarn. Det skulle være lidt fredagsstemning over det. Så jeg tænker, hvorfor ikke de gamle, eller
1: gamle?
0: Alt det nye remix, der er kommet. På nogle af de danske sange med. Det er længe, man får noget af det. Og så tænker jeg bare stille og roligt i stedet for. Men bare roligt, så nok noget et højere gear. Det skal nok komme op. Det skal nok stige. Jeg skal bare lige starte. Jeg skal bare lige vågne igen.

0: Og så kan jeg bare mærke kærlighed for Digte af, som er admin. Den kan stadig starte allerede meget tidligt i dag. Lillebror, så er 2 timer sgu da ikke nok.
1: Det er lort. Det er lort.
0: Skal vi prøve med 4 i stedet for? Jeg ved det ikke. Hvor skal vi hen af? Altså nu mener de ikke, at 2 timer det er nok til at vågne i. Så hvor... hvor skal det ende hen af?

Jeg føler så meget, der mangler nogle mandlige i det der crew lige nu, hen på radioen. Det skal gå først. Lillebror, nej. Ikke når det er dig, vi snakker om. Okay, så ja. Yes, modtaget. Kommer Footbeam lige med ind fra højre af også åbenbart. Han lige er... Digte, hvis lillebror først skal til at vågne og varme op, så er det jo tid. Altså, jeg troede, jeg var... Nej, vel lidt. Altså, jeg troede ikke, jeg var for, jeg troede, det var hovedretten, faktisk. Så det, men ja, det, yes. Skal vi bare køre dansktopmusik? Så kan vi ramme aldersgruppen for det der crew lige nu.

Jeg føler mig ret meget undertal. Og så skal man ind i kan få footage til at komme ind. Men det hjælper ikke. Du kan godt huske, sidst var det næste gård, der skulle hjælpe mig i TO. Han er med at skulle lufte hund og komme ikke tilbage igen.

Og sjovt nok, så er der to, der mener, at dansstop, det er bare lige sådan en. Det skal vi da have. Det skal der mere af. Det skal bare findes. Det er det, jeg sagde, det skulle komme alle skrubben i dag. Han henter panje på sig op derude. Det er helt behageligt, det er ikke kort derude. Jetski, tuber på med dit jetski. Jetski, tuber

0: Med far for at sige det her, men jeg ved, at digtet eller en anden side, så nok kommer en eller anden i bemærkning om lidt. Men jeg stod faktisk lige og tænkte på noget. Ja, det lyder sært, men ja, det er muligt. Nu er så længe siden jeg har været her, så jeg kan ikke rigtig huske, hvordan det fungerer længere. Jeg kunne stå noget med sms-ønsker. På sms'en, jeg kan sende til. Og så kan jeg læse det over ved siden af. Eller bare beskeder ved siden af. Det er faktisk meget over ved siden af, man kan. Har jeg fundet ud af. Jeg stod og tænkte. Med pral og det hele, yes. At bare for det bliver alt for mærkeligt. Og lige pludselig ender vi over i Stiofino 13, som vi nok gør alligevel kan fornemme på det hele. Så kan man sende et ønske ind på sms'en. 12-72, Storm Party FM. Og så går DVD ind på chatten. Vil du ikke godt spille den der sutten op fra Slop? Bare for at varme den anden op til senere. DVD, du må gønne spørge chatten. SMS. Fyha. Fy.
1: Det er sådan, vi ruller her i aften. Det lægger de nok mærke til. Tror du?
2: Lillebror, manden som ikke aner, hvad...

0: Man ved bare, det er fordi, jeg sidder og leger. Og han talbobler på etisk kæm. Med beskeden, DVD er sød. Så ved man bare, han har fritid lige nu.
1: Prøv lige, Nina, helt stille, ikke? Og hør, hvor sej jeg er.

Men jeg kan fornemme, at den anden, hun prøver at styre DVD, det går bare skide godt. Altså, det... hun kan godt forsøge, skriver, som hun selv skriver. Ja. Altså, nu er det jo DVD, vi snakker om, så altså. Man ved aldrig. Og som jeg selv skriver, han er

Nu der kommer lidt prat hjem fra min side af, men jeg fik faktisk en ny idé. Vi nu vil køre den halve time med dansk, undtagen lige en enkelt sang. Jeg tænker, hvorfor ikke lige noget hollandsk nu? Bare lige for at... bare lige for at få gå fuld international her.

0: Ja, vi skulle lige op og vente for at dykke ned igen. Ellers kan man ikke dykke, jo. Men man skal jo lige ramme et eller andet, før man kan gå ned igen. Jeg tænkte, nu var et rigtig godt tidspunkt, inden vi går helt ned til... Ja.
1: Ej, jeg tager ikke.

Jeg må nok hellere komme til det. Hemmeligheden er kommet ud. Det er blevet hørt offentligt nu. Der er kommet lyde ind. Både fra Nansa og Mulle. Så må jeg lige tage en tårnøl, så...

Hvis du synes, jeg var stille den sidste par minutter, eller måske 10, så er det, jeg står lige for en... jeg vil ikke sige god idé, men ikke sige dårlig idé. Jeg står lige for en idé. Sådan her fra klokken 19 af.

Og så er det nok simpelthen aktivt med folk ind på chatten, åbenbart. Digtet skriver, at man er sammen lillebror, det lyder farligt. Det kan det blive. Det kan det blive. Og Footby skriver, lillebror, så længe det ikke indeholder kage. Det gør det ikke, for det har jeg ikke noget hjemme af. Faktisk sengen.

0: Nu skal jeg håbe ind på chatten. Lillebror, den vil jeg også have. Jeg tror, du havde den her. Jeg tror virkelig, at du havde den, Håb.
1: Hold det op. Ja.
0: Og kvidskøver, jeg hørte ikke din idé. Kom igen. Jeg havde ikke sagt min idé endnu. Jeg sagde bare, at det var hverken god eller dårlig. Det er den eneste sagt om den indtil videre. Jeg er stadig bange for at sige det.

Nå, den dårlige, gode, mærkelige idé, jeg lige fik før for en halv time siden, siden cirka, hvad jeg glemte at sige, som jeg snakkede om, som jeg teasede om, og så videre, så videre, så videre. Efter den sang, så sætter jeg tempoet sådan helt langt ned i hvert fald, til en helt anden musikstil. Jeg siger ikke, hvilken nu, det kan jeg høre lige om et par minutter, sekunder nærmest. Og så længe der kommer lyde ind, dunkbundskål, et eller andet, så holder vi den stilart. Jeg snakker prøve at se, om jeg kan nå at drikke på noget af det så meget som muligt. Men jo mere larm der er, jo længere holder den genre, kan man sige.

Og skulle have kvisten ind på chatten. Lillebror, hvad drikker du på? Ikke noget specielt. Jeg prøver at følge med det længe siden. Skal lige i træning igen. Min lever er næsten ren, jo.

Jamen, der er stadig liv lidt, folk. Chris, han kom med... Tina kom med, og Tina er lidt med igen med nogle dongebunder. Jamen, det var det, jeg bad om. Det var fantastisk. Vi fortsætter.

Jeg tager et lys hoved, fordi jeg stod inde på skænden på chatten, og så er jeg ikke lige fuldt med i samme, så jeg kan godt mærke. Velkommen bundgang 3 fra den anden side, så skål. Og en eller anden grund, så vil Dick og den anden side, de vil gå nu. Og så spørger Fugtby, hvem skal holde styr på mig? Og ja, så det troede folk, de havde opgivet efterhånden at gøre. Jeg troede, det var længe for sent at prøve.

Jamen, lydene de bliver stille, så indtil vi så har en sang i køen i den her. Så går vi tilbage igen, men det kommer liv i det igen.

0: og kvist og svin holder liv i det. Det er fedt. Det er sådan. Skide godt. Og skål. Det er du sætter med, det er fredag. Det er et lille fredagsbarn, det her.
1: Eller, lille og lille.
0: Det er et fredagsbarn på en fredag. Det er sådan, det skal være. Det kan ikke blive bedre.
2: Det er sådan, vi ruller her i aften. Det lægger de nok mærke til. Tror du? Tror du?
3: Næste station, Kolding.

0: Som sagt, der er gang i lydene, så vi tager lige to sange mere.
1: Astrene fra mit lille fiskerhus.
0: Og lydene fortsætter, men vi fortsætter med en anden stil, det her. Velkommen til fredagsbaren, nu for Bodega. Vi går i minibaren igen.

Og så kommer Gubbe lige med dagens kommentar. Lillebror, hvad er det for noget kebabrock? Jeg kan ikke rigtig sådan komme med svar, om du lyder forkert på så mange måder. Og det... Den der skal vi ikke hen i dag, kan jeg mærke. Måske næste gang. Men jeg siger bare, at der var stemning for det tidligere. Og det rummer man stadigvæk med lydene, kan man mærke. Apropos det, så skål igen.

0: Og så skriver Pedersen. Lillebror, du tør ikke. Lige korrekt. Jeg tør ikke. Nej. Det... Du er helt ret i det. Så er jeg simpelthen ikke lige godt i dag.
1: Lillebror.
2: Jeg tør ikke.

Det bliver en spørgsmål fra chatten. Lillebror, har du set, hvad jeg har købt? Er det en klone af Willy? Eller hvor er vi henad? Hvad har du købt DVD? Nu er jeg nysgerrig. Så har du vist det? Eller må du vise det? Eller... Kommer det med en lille bitte papkast. XDJ AZ. Ja, ja. Det er flot fyr. Pludselig fik jeg så idé, mens han sad i komiteen, rendte jeg den anden vej. Det sjove er bare, at i forhold til så mange andre på chatten og i crew, så er jeg bare slet ikke selv nu. Overhovedet ikke. Men jeg kan ikke finde noget brugende alligevel. Men det er en fed pult. Det er en fed mixer. Lillebror, det er en stor klone af Willy. Ja, det er meget stort. Det er rigtig stort. Rigtig stort, som man siger. Er det så sådan noget med rigtig mange... er det så rigtig mange sådan med altså 3D-detaljer-mæssigt, eller er det bare flad? Er der mange knapper, man kan røre ved?

0: De mødte hinanden, Nia.
1: Nå, men nu nåede vi så også enden af køen igen i det her type musik her. Der er blevet stille med lydene endnu en gang.
0: Han var tjener.
1: Man har lige så holdt inden 2 minutter nu.
0: Han satte sig Nia.
1: Og nu synes vi lige, han sang for Gubi her. Noget fra hans unge dage.
0: Så sad de der og kiggede lidt over stjerner. Og snakkede om, at det var dejligt vejr. Han sagde, han hed Musaka. Hun hed Erna. Han mente helt sikkert.
1: Og det er jo ikke kun for Gubis unge dag, det er også for Digtes unge dag, det her jo. Det
0: to nu. Han
1: nu har hun været så stille rest hele aftenen nærmest, jo. Hvad skal du, Rensborg? Siger du, Gubi er gammel lillebror? Nej, det sagde du, Rensborg, det der. Det

Jeg skal godt digte. Lille wow. Nå, jeg kan finde noget endnu ældre endnu. Jeg valgte at være sød den her gang. Men så skal jeg fortsætte med beskeden. Og på søndag er jeg endnu ældre. Ja, og for mandag der er jeg endnu ældre også. Det er ikke godt. Det går den forkerte vej. Kunne man ikke fortælle den til at falde i stedet for at stige?

Jeg kan godt mærke, ja, så kommer Rens på sådan, jeg kan godt mærke, at han ikke... Ja, jeg skal bare sidde her for at vide. Men så skriver han ind til mig. Lillebror, du vil være et år igen og skide i bukserne. Nej, det var ikke det. Altså bare lige 10 år yngre igen. Det kunne faktisk være ret lækkert. Så du før fik knæproblemer og rygproblemer. Ja, det kunne jo passe bedre, svarer jeg. Bare lige 10 år.

Som jeg sagde, når lyden bliver stille, så skal vi se sangeren igen. Og nu gør vi nu. Nu kommer vi ind på den der gammelmandssnak, eller gammeldamesnak, eller gammelpersonsnak, som man skal sige nu om dagen. Det er det gamle, det er bare noget lort, så

Hey Gubbi, jeg fik faktisk lige en idé. Ja, endnu en samling, kan man sige. Men som vi snakker om, hvis vi laver 12-timers show igen på et eller andet tidspunkt til efteråret, vinter, jul, nytår, et eller andet sted. Et eller andet tidspunkt. Hvad tænkte jeg? Det var med vores sang, der er blevet til jo. Og det er jo en sang med sokker. Skal vi lave et sokketeater til sangen under showet? Det kunne også være ret yndigt.

Lillebror, hvorfor skal man spørge mig om sådan nogle dumme ting? Nå, jeg har fået lidt for meget go-go-juice. Jamen, go, altså... Jeg ved ikke, hvor du har i lastbilen, jo. Jeg ved, min lastbil, den var ret tom, for jeg kørte i varevognen. Det var faktisk ret kedeligt dag i dag på arbejde. Det, jeg plejer med at køre lastbil. I dag siger chefen til mig, du tager lige varevognen til Middelfart med to toiletvogne. Jamen, for helvede da, så må man jo køre med pølsevognen gange to.

Hey, lillebror. Der er booster, eller der er tilbud på booster på Circle K. Ja, ja, Gubi, til hvilken pris? Hvor er vi henad? Altså, hvad koster de? Er det sådan noget, en for 2 kroner, eller? Hvad kan vi ramme? Fire for 55. Det er ikke normalprisen på Circle K.

Der skal jeg håbe ind på chatten. Det er sjovt, fordi det er lige før det dyre supermarked for energidrik. En for tankstationer, fordi det er næsten et tilbud der. Ja, det er ikke engang løgn. Det, ja. Okay, så køber de billige i supermarkedet, så er det stadig billigere på tankstationen. Så kan du få en for 5 kroner næsten. Og det smager lige for, det bedre end Booster og Monster. Se min erfaring. Og smagsløg.

Tina kaster en boosthands på mig inden for chatten, og så ikke kan faktisk ret ondt, fordi det er en fuld dose, der er uåben. Den ramte faktisk ret hårdt, den der. Så kom bagefter, den gik ret hårdt, den booster. Ja, jeg fik da lige hovedet, mand. Den der højre arm,

0: den om, den gik sund.
1: Der er sådan en blandet stemning på chatten lige nu mod mig, kan jeg mærke. Tina kaster blomster til mig. Diktisko, hun er træt af mig. Det er sådan et, jeg ved ikke, havde kærlighedsforhold der lige nu. Det. Og så får en høj heldig fredag, mand. Ej, hvad fanden, det er bedre end ingenting, kan man sige.
2: Lillebror, manden, som ikke aner, hvad han laver.

0: Altså, det er fedt, at PV han lige kommer ind, altså. Lillebror, bare rolig. Jeg er også træt af dig. En gang imellem. Fedt! Kun, så længe hun er en gang imellem, så er det fedt. Ja, det kan bruges. Det virker. Skide godt. Og Tina, så kan svære drikkevare. Bolle med kasse efter hovedet, så går det nok. Rensbos, skål, skål. Jeg går lige minibaren.
1: And maybe he can finally let go of the trauma that has fueled his art since the very beginning. Who will he be without it? That chapter hasn't been written yet.
0: Jamen, så er jeg klar. Skål derude. Det er fredag. Det skal nydes. Det skal fejres. Det er weekend.

Og skal jo Rensborg godt nok til mig ind på chatten. Altså, lillebror. Dem, der kan vide, at det er fri på et andet tidspunkt. Og det vil jeg sige, jamen, det er nok nogen, der har, ja. Jeg glemte, at jeg rammer det tidspunkt, når jeg har fri. Fordi at, jeg tror snart, at jeg er en måned nu, uden en fridag, officielt. Jeg glemte, at den der fridag, den rammer på et tidspunkt. Kæft, jeg skal sove lige den dag.

0: Nu er jeg ved gamle musik, det behøver ikke holdt lang tid. Så skal vi lige ramme Kolding også. Fy som de siger i togene.
1: Næste station, Kolding.

Altså nogle gange, så er det faktisk ret fedt at sådan høre historier fra chatten af, sige, hvad har folk kendskab til sangene og sådan noget. Og vi så skulle quiz nu her til mig, eller han skulle på chatten. Lillebror, det var søndagssangen spillet til vores smedelærer. Da jeg var 23, han er 38. Jeg ved ikke, om det lyder bare som om, det er ret lang tid siden, det skete. Eller også er det sådan 14 dage siden. Jeg er ikke helt sikker, men det kan gå begge veje, kan man sige. Det kan ramme begge steder. Jeg går i seng med min lærer. Ja. Yes.

Jamen lad os da prøve i men med, altså. Kvisten er skrevet i det 5 år siden, cirka. Hold kæft, tiden den går hurtigt, så er det lige pludselig, hva'? Når man så begynder at tænke over det. Malene, den skal jo skåle i kaffe. Ej, føj, ad. Ikke kaffe. Det kan min lille spæde drengekrop ikke tåle. Det er nej. Fy, ad, nej. Gubbeskøver, jeg kan huske, da Kolding sendte den her til os på en anden radio dengang. En masse brugt, men hun glemmer sin krop. Og ingen mente, kunne blive et hit. Jamen, er det ikke også sådan lidt undergrundsagtigt i forhold til? Altså, jeg ved, hvis jeg spiller den på arbejde under en opsætning af telt, så vil de folk kigge mærkeligt på mig, fordi de er ikke gamle nok til at kende den overhovedet. Hun er med. Det er alt for gammelt til deres musikspil, der har fundet ud af. De har lige opdaget Johnny Cola. Det er en ting. Jeg tør ikke spille Kolding for den, så.

Jamen lad os tage den sidste klassiker i rækken, så. Så får det alle tre nu på et rap. Det er længe siden, det er lækkert, og det er sådan, det fungerer. Og der er 10 minutter tilbage, så er jeg ude herfra. Hvad skal vi finde på? Igen, det kan gå begge veje det her. Det kan ramme rock, det kan ramme dansk top. Det kan faktisk også ramme noget hardstyle, så det kan faktisk gå flere veje end to, har jeg lige fundet ud af. Det bliver farligere og farligere.

Og quizzen spørger på chatten. Lillebror, er det over? P.S. Hardstyle. Nej, Hardstyle tager ikke over. Er nogen så over? Ja, det er der faktisk. Har jeg lyst til at sige det lige nu? Nej, måske senere. Følg med i morgen.

Og som kunne spørge mig ind på chatten. Lillebror, i morgen er klokken 24, ikke? Faktisk er det klokken 00.01. Så er vi i morgen. Så lige små 4 timer plus at løse, så afslører jeg det, hvis I er heldige.

og en danse. Nu sidder som appen de sidste 2 timer. Hold styr på chatten og... Jeg ved ikke. Mob mig og andre på chatten, så ja. Det er ligesom det plejer at være. Tak. Det er altid dejligt. Der er ikke noget bedre end at blive mobbet af 2 kvinder på chatten.

Så må jeg nok hellere sige, at her er klokken 20.00. Så er jeg færdig, så er jeg ude, så... Så er scenen optaget en anden, kan man sige. Og jeg håber lidt, at den ene sang, jeg spillede, den afslører lidt sådan... Den kunne godt lidt sådan... Som... Nej, okay. Om 5 minutter, så skal jeg tage godt imod DJ Gubby. Han kommer og fortsætter. Han har... fyldt vand i akvariet. Han har ølene på kold, på kølig. Hvad fede? Han har ølene i køleskab, som det hedder. For helvede, mand, altså. Udstuen, den er lukket. Katten er på bordet. Og så kældes på misen, som man siger. Og så kommer en anden lige ind fra højre af. Lillebror. De der mobber aldrig. Vi laver kun psykisk terror. Ja, det er korrekt. Det er helt rigtigt. Det er skide godt. Deals. Og på det, som egentlig bare skal sove. Ja, det burde nok, hvis jeg skal arbejde i morgen, så... Rigtig god idé. Men inden vi rammer klokken 20.00, har lige en sang. Det Og den, ja, jeg siger ikke så meget, men nogen kan lide det, nogen hader det, nogen elsker det. Malinde Pinskov, lillebror, tyder på, at du spiller for lidt. Ja, det gør jeg, det ved jeg godt. Arbejder så for meget fritid.

Vi siger bare på forhånd. Undskyld. Og vi lyttes ved på et andet tidspunkt. Hold øllene kolde. Hold festen kørende. Bliv hængende. Vi skal lige vågne lidt igen.

0: Lillebror.
1: Det lægger de nok mærke til. Tror du? Tror du?
2: Det er sådan, vi ruller her i aften.
3: Ej, skal lige videre. Det er sygt.
4: Morgen, hier ist Dirty 30, und jetzt wird auf...

0: Ja. Stort tak til min egen lille lærling, Mr. Little Brad. For nogle fantastiske timer i baren. Jeg vil lige bruge, ved du hvad, det er lige før, jeg sad med vand i øjnene. Det er med lang tid siden, jeg har hørt dig spille. Hold nu kæft, du kan jo stadig. Og så med lillebror, han siger, det kan gå begge veje. Nej, bro. Det kan kun gå en vej, det er opad.
1: Han er våd, han er slimet, han er 100% fisk og 100% asshole. Her er DJ Goopy.
0: Mm-hmm. Og endnu en gang, tusind tak til lillebror. Altså, digte, du ser sulten ud. He said, let's get out of this town. Er du egentlig sikker på, at du lige har været ude om katten den har vand, altså? Ja. Altså, vi vil ikke have tørre misser her. De skal være fugtige. Altså, fugtige misser. Det er fredag for helvede. Nu vil jeg ikke bande, jo, det må jeg godt, for jeg er ikke i kirken, når det er ikke sådan. Jamen, god aften, mine damer og herrer, drenge og piger, står små, typer til en lang korte, jeg der går med uden skjorte. Som sagt, fredag den 21. august. Og ja, jeg har fået for meget go-go juice, det er IKEA. Og lige at se, bro, hvad jeg siger, det kan godt gå op af Rune for at hedde, du larmer.

0: Oh fuck nej. Lillebror, hvorfor fik du ikke jaget hende væk, altså? Pedersen der med blødt dæs og milliard. Hun er der stadigvæk. Jamen for helvede også. Hun kalder mig søde skatter, jeg ved ikke hvad. Jeg bliver jo helt, hvad hedder noget, fjernvasket. Det kan jeg så ikke, vil Tina jo så mene, fordi begge hjernehalvdeler, de kører ikke på 100% på samme tid. Haha, Gubi, er du lommergøj? Ja. Åh, jeg er lommergøj. Gubi, er du lommergøj? Er du det? Er du Mr. Lommergøj?
1: Ja.
0: Jeg prøver at tiltrække, ikke skræmme væk. Lillebror, er du blevet tiltrækkende? Fe. Ja, altså, du kan da få nogle mennesker ind i et telt, har jeg hørt. Det er sgu da store ting. Skal vi til teltbal med lillebror? Ja, det tror jeg da nok lige, vi skal. Ikke før klokken 22, Gubi Tina, det skal du sgu egentlig ikke bestemme, skal du? Eller skal jeg til at lytte noget efter voksne mennesker? Se, jeg har ingen idé om, hvad vi skal lave de næste 4 timer. Overhovedet, så idéer er velkommen. Vi kan lege flaskehalsen peger på. Og den, der så den peger på, skal rende over og snave med naboen. Ej. Tina, hun siger, at der er børn til stede. Ja, jeg er her jo. Det er egentlig rigtig godt set, Tina.

det. Alfa, jeg tror, du har ret. Jeg tænker, det er voksen kvindeaften. De holder øje med dig. Oh ja. Yeah. Jeg har ikke nogen mener, at jeg kan tåle det, hva'? Kan du ikke tåle det? Hvad kan jeg ikke tåle? Altså, indtil videre er der da ikke badet mavefest, og det går nok lige. Altså, jeg tænker også, at vi først skal lave badet mavefest, hvis det er, når Per er gået i seng. Han kan slet ikke tåle så meget hoved på samme tid. Per, han er også lidt skuffet, det ved jeg ikke, om jeg må sige, men han er lidt skuffet, fordi her for et par uger siden, når han kørte rundt med de private mennesker med perlegrus, og jeg ved ikke alt hvad, så kom de ud til ham i bikini. Nu kommer de næsten ud i skitøj, siger han. Han er sgu lidt ked af det. Stakkels Per. Heksen, alfa og gubi, definition af en voksen. Ja. Altså, hvorfor er det, vi skal have de der... Jeg havde problemer med lillebror tidligere, ikke også? Jeg skal have alle de der dumme spørgsmål, når jeg har for meget de gode go-juice i kroppen. Det synes jeg ikke, det er fair. Den vandt du, heksen, den kan han svare på. Kan jeg? Tak, Alfa. Jeg elsker også dig. Der bliver vinket. Hej, Tina. Hej, hej. Nej, okay. En definition på en voksen. Er det ikke sådan en, der er en lille smule skrab, lidt for skrab over for sine børn? Altså, hvis man har nogen. Der altid har rimelig styr på tingene. Aldrig er stresset. Og ved i hvert fald, hvornår ens kæreste har fået for meget at drikke og siger, at nu skal vi hjem. Jamen for helvede, klokken den er sgu da kun lige 5 minutter over 13. Og så en voksen også, den der altid sidder ved siden, når man kører bil og råber, pas nu på den tysker der foran.

0: dog with me.
1: Well, yeah.
0: Finish, Jan. You can watch it a little. Og ja, som lillebror han snakkede om i baren, at ham og jeg, vi har en aftale om, vi skal lave noget 12 timer igen, fordi det kan vi, vi gør det, og vi er rigtig vanvittige i hovedet. Lillebror har så blevet enig med sig selv om, og det synes jeg jo var en god idé, fordi den der havde jeg også fået for mig go-go juice, at vi i stedet for starter kl. 12, så starter vi kl. 14 og kører hele vejen frem til 02. Åh, fuck, vi er gode. Nej, okay. Ja. Og jeg tænker, vi skal have en masse igennem, som vi plejer, og vi skal have noget godt mad. Vi skal sikkert også have nogle gæster med, lillebror. Det er vi nødt til. Vi skal have fat i mad, mor. Right, boys! Og så skal vi høre den her på repeat i 10 timer.

Digte mener nej. Hvorfor, Digte? Kan du ikke lide den her sang i 10 timer? Altså, jeg kan forstå, at Alfa vil være kok, fordi han er jo udlært kok. Så Alfa vil kok, så skriver jeg store bøffer, så skriver han altid store bøffer, og så en grill i haven, så kører det. Så vi skal have bøffer, og så er vi ligeglade om den her, den kører i baggrunden. Vi skal have bøffer og bajer. Ha, velkommen til 12 timers med lillebror, bøf og bajer. Ha, det kan noget. Hans lillebror spørger, om vi skal have en telt. Sådan 3x3 telt, eller et eller andet. Hvordan? Skal vi så have fest i teltet, eller? Eller er det bare fordi, vi skal have et telt, vi kan have sex bagved? Altså ligesom debutfesterne, der har de også reelt telt, man kan have sex bagved. Altså hvis det er det, så er det fint. Så sidder du bare et op nede i haven. Altså skal vi have et stort telt, sådan vi kan være mange, der har sex bagved telt på samme tid. Åh nej, der var unge mennesker, der lyttede. Jeg vil godt lige høre lillebrors forklaring, når han kommer ud til chefen og spørger, hvorfor den ene side, den er så klistret. Den forklaring, der vil jeg godt være fluen på væggen. Bad boys, bad boys! Oh, gubbi, are you a bad boy? Oh, yeah. Altså, så kan man jo kigge på heksen, så kan man bare sige, gød.

0: Ça a vu Vestigan? Yeah!
1: Yeah! Fini! Fini! Fini!
2: Det er dalerne med spotter.

0: opmærksomme seere. Det hedder det vel, når man kigger på kæmmen. Jeg opdagede lige, at jeg sidder og snakker i telefon. Det er, fordi jeg skal udspille til en 50-års fødselsdag i morgen op i Midtjylland. Og hun lovede, hun ville ringe. Lige for at fortælle med, hvor langt der var til strømstik og sådan det der været og skidder og sådan. Alle de der, du ved, tekniske spørgsmål. Og det ved jeg så nu, at jeg skal ikke have så mange lange kabler med. Jeg skal kun have de lange med, ikke de, dem ind imellem. Åh, lange kabler, det kan jeg vel også et eller andet her. Nå, ja! Nej, hvad er det der? Hvad er det? Det er jo nu. Og lange lille lama. Åh, lama.
1: Fuck, jeg er lederlig.
0: Altså, når hun bliver rigtig fræk, ikke, så er hun faktisk det, man kalder en balama. Og Håvard spørger, så kan du stikke i dåsen i morgen? Yes, mand. Den skal bare på det sin, som man siger. Så skriver lama også mig. Ja, også mig. Langt under himlen. Jeg ved ikke, hvad der sker. Vi går dansk.

Altså, jeg er så væk, fordi jeg sidder og finder god musik lige nu, at jeg glemte helt at sige tak til Mulle for bajeren. Mulle, jeg er nødt til at gå ud og hente en, så jo. Det var ikke, fordi jeg skulle drikke så mange bajer i aften, fordi jeg skal ud og spille i morgen, og det der med at komme ud til et job med tømmermænd, jeg fucking hader det. Men altså, det skal jo ikke være sådan, at jeg skal være ham tørvetrilleren, der sidder og drikker mælk og spiser tukkiks, jo altså. Så tænker en enkelt eller to, det kan vi vel godt. Tusind år sammen med god gamle David, så på det afrogantiske. Øj, for jeg har sgu også fået helt. Fucking, det er en go-go. Den skal I købe, hvis I kommer til Tyskland, den der go-go-juice. Den hedder Mixed D. Det er med æble, kirsebær og noget andet. Fuck, det er godt, mand. Det er kort lige løgposen.

Line Brandt siger, hvornår du begyndte at få tømmermænd? Den dag, jeg stoppede med at være VVS-mand. Eller var det elektriker? Det ved jeg ikke. Jeg ved bare, at jeg fik stød sidste år. Det gjorde fucking ass! Og så lad være med at spørge, hvad jeg fik stød af, fordi det er da den mest pinlige ved den historie.

sagde du, at jeg skulle sige, hvad der var, du skulle sige, hvis det var mig. Ah, okay, det kommer en dag. Skal lige have noget mere savlevand? Nej. Jeg havde en god samtale med Per i dag, bare lige for at snakke om noget andet igen. Der er åbenbart ting, jeg ikke må sige, og så er der ting, jeg gerne må fortælle, og så er der dem, jeg ikke... Nej, det er lige mig. Og så er der de der AI-sange, som nok aldrig bliver til noget alligevel. Dyppe. Okay. Lækker. Ja, tak! Er I klar? Så hopper vi bare! Nå, nej.

0: Rebecca et par Ulje. Les salige visene, backslash hans lo fisen. Av i det var du boje, for vi kan bare din moje. Så tør det glemme med smile, din mor sidder på min kæm.
1: Gubi? Nej.
0: Her i Danmark.

0: Man skal være, hvor de unge er. Og de unge kan altså godt lide at bolle.
1: Så er der fandme min tur. Så er der mobiltelefon-solo.

0: con en plastic toque.
1: Ahin ka du bukke.
0: Salok no para munnen, for du har noget bunden. De skal nå fire packs, let
1: Jeg håber, jeg har det godt derude. Jeg har det fint. Måske ikke lidt for meget fint.

0: Morgen, Kohle. Som sagde til mig på DHB, at han skal have Party FM med på tur næste år. Det bliver fedt.
1: Det er den gode til alle damerne i Danmark, der godt kan lide at babløj. Værsgo, damer. Der er babløs.
0: Det gør du ikke, det der. Det gør du ikke, Kubi. Jo. Kæft, kælling. Du burde slå min valling.

med sådan nogle liter, husen og en pisk med nitter. Det var fame klamt, det var som at se en strand med to hvalrosser, der ligger og ruller sig. Bare med lægertøj.

0: Der var vi så fattige, at hvis vi ikke vågnede op med en stiv dealer, så havde vi sgu ikke noget at lege med resten af dagen.
1: Du skal bunde helt totalt, for jeg knipper.
2: Jeg går lige dævel, står der i to versioner.
1: Totalt, for jeg knipper kun anal. Du skal bunde.
2: Så er der sgu kavalergang til husarerne.
1: Kun anal.
3: Bap min cola, bap min løg, for jeg føler mig lidt sløj. Bap min cola, bap min løg, for jeg føler mig lidt sløj.
0: Ja, det var jo så alle de kendte småperverse mennesker i Danmark, der lige har lyst til at sige et par ord til jer. Men ved I hvad? Fuck

Vi er faktisk kommet dertil, hvor vi skal tage afsked, og det er ikke fordi, vi skal begrave eller brænde eller noget. Men vi skal tage afsked med Dicte, som admin inde på chatten. Det har jo været modigt, det er trist, det er sørgeligt hver eneste gang, der sker. Det er også derfor, jeg prøver aldrig at have en som admin, fordi jeg bliver fandme så ked af det hver eneste gang. Altså, jeg skal lige sige, der kunne jo være, der var nogen, der hoppede i hendes sko, men med de små fødder, hun har, så er der nok ikke chance for det. Per, han spørger, om jeg skal have tudekæs. Nej, Per, jeg tager bare en ølskål.

stykker tilbage. Pedersen med blødt det, jeg har stadigvæk footpin. Miss Jane. Med lille læ... Nej, lange lille lamme. Undskyld. Musse Maria, hvis vi tager tøj, så er det Mulle. Rensborg. Ja. Mini Devil. Rensborg, røg du lige med under tøserne der? Fuck, man. Det, skriver, du fik ny admin. Det gør jeg sgu da. Nej, hun er sgu gammel. Hun er brot. Hende brot, jeg sgu i går. Jeg tror stadigvæk, hun drøber. Eller så er det, fordi hun blev vandet. Med gummis vandekande. Ej, du kan få fingre senere, så du. Yeah. Jeg skal da komme tur med i badkar, så skal jeg den unden gøre dig våd fra top til tå.

han kan stadig smile. Den er ikke i stykker. Det jeg vil jo sige, altså folk de sidder og tænker, hvad laver du, Gubbi? Jeg var driller med Stjane. Og ikke med Jane, som andre siger. Hun hedder med Jane, ikke også? Og jeg har også sagt, jeg vil være Tartan, og så vil jeg tage hende med ude i urskoven, så kan jeg fortælle dem, hvad klokken er. Men Miss Jane er faktisk en af de eneste, ligesom lillebror, der har faktisk har været her, hvor jeg er. På den originale røde stue nede i kælderen. Det er fedt. Så vi kan tale i ro. Din veninder skal glo. Lad være med at lytte din. Og Miss Jane, hun er så lang, at hun faktisk kan ligge på min toalædersofa og ude og falde af. Skriver du rigtig hoplag i aften? Du skulle bare prøve at komme under mit hævesænkebord her, Miss Jane.

0: Tobi, du gør det ikke, du gør det ikke.
1: Jo.
2: Deep in the jungle, in the land of adventure, lives Tarzan.
0: Hvad? Hvad? Hvad? Hvad? Hvad? Hvad? Hvad? Hvad?
3: Jeg skal ud og ride

Fissekaren. Det var sgu da et grimmere navn. Ej, der var kussekaren. Nå, okay. Her går vi. Au! Der bliver spurgt, om der er nogen, der kører for DSV. De sultne vognmænd. Jeg tror, der er nogen, der mangler lidt sammenhold. Brug lim! Brug lim! Per, det var sgu da egentlig en god idé. Du skal købe sådan noget superlim der. Så skal du bare gå hen til sådan et lækker pigebarn der. Så lige smør noget lim på hænderne, så bare lige holde hende i hånden. Haha, nu hænger noget til mig, skatter. Ah, brug den, hvis du vil. Se, der får jeg så et problem på det første, jeg... Nå, nej. Gubi, nej! Mm-mm. Nej! Gubi, sig det nu! Gubi, sig det nu! Okay, okay, nej, jeg siger det. Jeg kan med lyde.

spurgt, hvad sagde du til dyrlægen i dag? Hvorfor? Jo, for han lige spurgte, hvor du var for en. Chefens søn, det kan jeg desværre ikke lige fortælle dig nu. Kom nu, hvad sagde du til dyrlægen derinde? Ja, han spurgte efter, om han må se mit kompetencebevis. Til jer, der ikke ved, hvad et kompetencebevis det er. Det er så bevis, man tager på AMU-centerne, og det gør så, at man har rettigheder og kan transportere dyr. Det skal man have, hvis man kører med dyr i Danmark. Og sådan et har jeg, og det vil dyrlægerne åbenbart gerne se. Så siger jeg bare, fordi det er fredag, og jeg har fået for meget go-go-juice og lidt for lange snakke med Per. Så siger jeg bare til ham, dyrlægen, det kan du ikke. Nå, siger han, hvorfor kan jeg ikke det? Nej, fordi det er blevet inddraget, så det kan du ikke se. Hvem har inddraget det? Det har dyrlægerne oppe i Nordjylland. Hvorfor? Jo, for jeg kom til at banke en dyrlæge i Nordjylland for ikke så lang tid siden. I se, den dyrlæge, han havde ingen humor. Men han gik også 2 meter bare ud, altså. Da jeg sagde, at jeg havde banket en dyrlæge i Nordjylland.

0: Svendvendt præstikshus i 2-3.
1: Ej.
2: Er vi klar, eller hvad? Pølse, pølse, pølse.
3: Så nu hører du op med at sige pølse. Du siger pølse hele tiden.
0: Men hvad er der, så sagde du, at du skulle nok sige, hvad der skulle siges? Mens jeg hørte på, hvad du sagde, når du sagde det, som jeg skulle have sagt, hvis det havde været mig, der skulle sige noget.
4: Du er mini-devil! Skulle din mor ikke et eller andet, fordi hun er fandme træls lige nu? Kæft, hun snapper, mand.

så viser hun sgu ben. Nå. Ja, ja, men det er jo det der, der er skidesmart, når man kan tatovere, så kan man bare male på sig selv. Jeg vil gerne se dem på ryggen, hvordan hun lige har klaret dem. Eller noget. Altså, jeg har en på røvballen, der spændte jeg den fast på lukkomsbrættet, så lavede det. La, la, la. Nå, nej. Jeg ved godt, hvad det var for en sang, hun lavede. Den er vi nødt til at høre.

0: Det var da ikke så slemt, men der er stille sure citron 3.
1: Nå, hvor sind sie denn die Patschehändchen? Alle Hände in die Atmosphäre! Und wir klatschen!

Heksen, hun snapper til mig. Er du glad for, at jeg slapper af fra mig? Eller nej, omvendt. Er du glad for, at du slapper af med mig? Det var sådan, heksen hun skrev. Jeg skrev, nej, hvorfor? Ja, så slipper du for min drilleri ind på tjernen. Drille? Er der nogen, der har observeret, at hun har drillet mig i dag? Fordi jeg har ikke lige fået det med. Rensborg, han fandt ud af dem her, de hedder Bang Bros. Sangen hedder Yeah, Yeah, Yeah. Gud ved, nej. Det, nej! Det kan ikke passe, Gubi, fordi de synger ikke andet.

0: han påstår faktisk stadigvæk, at han og jeg, vi kan... vi kan godt finde ud af at lave radio sammen på et eller andet tidspunkt. Jeg har stadigvæk min tvivl.
1: Så får jeg svøjne!

lad mig, det er en god udskæring, den der. Havde man været slagtet, så ville man se, det er det bedste kød på hele kroppen, det der. Everybody's breaking, shaking, moving at the party, yeah. Everybody's jumping, grooving at the party, yeah. Everybody's breaking, shaking. Åh, ja, jeg vil bare lige sige, kvinder, hæng humor. Kom i! Jeg er glad for, at socialrådgiveren ikke lytter med nu, Per og jeg, vi snakker i telefon, fordi det er sgu da. Kig på missen, ikke brysterne. Så skal du sgu da rejse dig op, hvis du skal se missen for helvede. Nu må du altså lige komme ind i gammeldøs. Fanden vil da ikke se noget, du gemmer under bordet, altså. Hallo? Haft det, hvor dumt tror du, jeg er, altså. Hallo? Nå! Den mis, ja, den kunne du sgu da godt lige have klippet, altså. Den får jo høj i munden, når man skal kysse med den. For helvede også. Se, nu fokuserer jeg på noget andet igen, fordi missen sidder stille. Ja, det er godt, at der er ikke misser op hos Miss Jane. Der er kun vokser. Ja. Miss Lama, eller Miss Lama. Lange lilla lama. Den har ikke lyst til at kysse med dig, så det er ikke noget problem. Okay! Miss Jane, jeg siger ikke noget, men jeg tænkte på nogle ører. Der. Nej! Eller, nej, glem det, Goofy. Nej! Kom, vi kører!

Altså, hvis den siger but, but, altså Miss Jane, så skal du nok have den til dyrlæge. Så kommer der så en bitte vores op med nogle stridtpoler der, altså stridtben. Den der, det har den ikke fået fremmet, Miss Jane. Den spreder sgu også benen, når man klør den på maven.

0: Man lander hos jer, sådan lyder det dagligt herovre på den anden side af gaden. Ja, sådan lyder det næsten dagligt i min stue.
1: Ja, da.
0: Som jeg siger tit, og jeg altid har sagt sådan noget, jeg er meget inspireret af tysk musik. Endnu en gang en tur til Tyskland her med Blaulicht 112 og et Askelos. Ja. Åh, sådan en tyskertram. Det kan jeg altså et eller andet. Jeg ved ikke, hvorfor. Så, vi kom fra det der med Mini Devil der, og den der tatoveringsmaskine der, og så det der lokumsbræt. Gubi, hvad var det for en sang, hun havde brugt, da hun tatoverede sig selv på røvballen? Yes! I got it! Prøv lige at have her. Jeg siger, det bliver nogle flotte sløjfer. Det kan vel også et eller andet, ligesom Miss Jane's Cavalier-gang. Ja, ja. Alle, der kan danse, så skal selvfølgelig have lov til at danse med derude. Det er fredag. Klokken den er 4 minutter forbi de halv 10.

0: 3, 2.
1: Lad mig på de grønne i dag fra Aarhus, kan jeg se. Hjem til Aarhus. Oh. Hjem til dig, Aarhus. Altså, Aarhus kan jeg ikke noget.

skriver hun, nu igen, du har næsten lige været her. Ja, ja, ja, kom med båden. Her, den båd der. I know a boat. Oh, God.

0: here right on time. Skulle du lige ryste dåsen, fik den vandfald så? Nej, Pope. Men jeg fandt ud af, at man kan ikke høre, om der er mere i dåsen, når man har høretelefoner på. Kæft, hvor er jeg dum, mand. Jeg står bare og ryster dåsen, kunne ikke høre en skid, når jeg, fuck, jeg har høretelefoner på. Hey, Gubi, du fik lige en idé. Yes! Så skal jeg have min høreværn på med Bluetooth, og så skal jeg høre radio, imens jeg ryster dåsen ind i soveværelset. Så kan jeg ikke høre, hvor meget hun siger nej. Kæft, du er genial, Gubi. Jeg siger det bare. Godt lige Footy, hun spørger, om jeg får frække snaps, og så begynder hun skulle selv at skrive frække til mig. Stop så, tøs! Det er jo ikke fair, det der. Mads, han har sendt en sms. Mads, han skriver godt, Gubi, jeg skal til at lave en betonflise, hvor der kommer til at stå Party FM støbt ind i den. Er det noget, I kunne tænke jer som gave, når den er færdig? Hilsen Mads fra Herning. Mads, ved du hvad, jeg tror, vi vil med glæde tage imod en flise med vores logo, eller bare Party FM stående på. Jeg tror, den kommer til at stå fint ude i Lovstaks indkørsel. Så det tænker jeg, vi vil. Det vil jeg gerne på foreningens vegne have lov til at sige ja tak til. Den modtager vi gerne.
1: De første keine hungernot. De dykke Anna sit dem bort.
0: Og så står Patty, man, hvilken slags dåse skal du ryste? Ryste! Ja, min malerdåse, sku da. Trænger til at få malet inden det soveværelse. Jam, han skriver, det er bare en billig flise. Jam, jeg havde lige en tanke, og jeg tog ikke at sige den, men vi har jo nogle kvindelige admins her. De er lige før, det kommer i slåskamp om, hvem der skal have flisen.

masserne hurtigt. Vapengummi! Så skal jeg nok sige til, når den er færdig. Jeg kan altid støbe nogle flere fliser, så de ikke behøver at slås om dem. Med venlig hilsen, Mads. Sådan der, det er frisk.

Altså, man ser Per og Alfa på sådan en flis, der står Party FM på, ikke? Og ved siden af, der står der sådan en stor blå trummel, hvor der står babyolie på med 200 liter i, altså. Og så bare en pump. Ja, nu stopper I, gutter. Så meget fiskeolie skal I slet ikke misbruge. Klokke, hvad har jeg brug for, tøs? Så længe I bruger det på en anden, tænker jeg. Ja, der er jeg gået. Ses, hej, farvel, mig!

0: Klokkeblåt, hun skriver, her lugter ikke af fisk endnu, klokke, endnu. Fordi,
1: men hvad er der, så sagde du, at du skulle nok sige, hvad der skulle siges, mens jeg hørte på, hvad du sagde, når du sagde det, som jeg skulle have sagt, hvis det havde været mig, der skulle sige noget?
0: Ja, Pedersen, er de med nu? Pedersen, er de friske? Pedersen med blood day som i lard. Altså, det er jo ikke nogen tryllestav, den der, du skal suge i den.
2: We gonna do a song that you never heard before.
0: Okay, let's do it.
2: You are now about to witness the strength

0: det der, nogle andre værter også kan læse sms'erne. Mads, han har jo været flink at skrive igen. Tak, Mads. Per og Alfa, hvis I synes, det bliver for mig, så må I jo lukke af. Han skriver, Gubi, jeg kan da lave en flise, så der kan komme en metalstang i midten. Så kan de hygge sig på flisen med en blå tynde olie med venlig hilsen, Mads. Mads, du har ikke set de der to knægte, vel? Det er altså voksne mennesker, vi snakker om her. Jeg tror, den der flis, den bliver efterhånden lidt tung. Og så skal jeg have sådan en striberstang. Ja, Per er god. Så skal jeg have sådan en striberstang i flisen der. Jeg vil lige godt se putpin hænge der med hovedet nedad i benene på sådan en striberstang. Det kan være lidt eller andet. Især hvis hun hænger højt nok.
1: Fucking
2: lorte. DJ Gubi. Hvem siger, det ikke kan være frækt at være fisk?
3: Fuck, jeg er lyderlig.
4: Jeg skal ikke derovre. Jeg skal ikke. Det derovre, det er psykopater. De er bindegale. Det er en flok.

0: Oh fuck.
1: Per, du skal ikke snakke med pøblen, det har jeg sagt til dig. Per siger, der var vores sjovnavn, Wankerklub. Nu for mænd. Mads har skrevet igen. Gud, vi tænker, 200-300 kilo godt ville kunne klare den. Med venlig hilsen, Mads. Mads, jeg vil sige, du er faktisk godt opdraget. I hver enkelt sms, der skriver du god aften, og du skriver også med venlig hilsen. Nogen går i swingerklub, og så er der Per V og Gubi, der går i wankerklub. Ja, yeah! Og så er der nogen, der spiller det på deres PC. World of Wankers.

0: Er der helt sikkert nogen, der spiller det mere, eller er alle folk går over til CS og Fortnite og alt det der andet pis? Ja, lige om lidt, så kommer GTA 6.
1: Oh ja.
0: Yeah. Oh, man skriver, jeg spiller nu. Hop, det vil jeg ikke vide om noget om det der. Du er så kritisk. Jamen for helvede, mand. Giv mig lige tanker om det. Hop, jeg spiller også lige nu. Jeg skulle vist ud og være en blomster. Og så skrev Pejlemand jo noget, jeg skrev for sjov. Pejlemand, det var så sjovt, at nu skal vi lave et program, Per og mig, der hedder... hvad var det, hed? Wankers Men? Ja, hvad fanden var det, hed? Ja, nu er jeg helt væk, fordi der er så meget... Wanker Club, det var det, der var. Det var ikke Banger Club, det var Wanker Club. Åh, Fuldpil, skulle du have valgt en blomster i dag? Nå ja. Klokken er 22.00, jeg har mist mellem benene. Ej, stemme bare.

0: Pas igen. Tænker den er færdig, fise kommer til at veje 150 kilo, så kunne jeg jo godt tænke mig lidt hjælp med at få den på plads, når den er færdig. Det er med noget af et monument. 150 kilo, mand. Hey, altså nu skal jeg ikke disse nogen, men er vi ikke oppe i sådan en skovbystørrelse der? Altså vores lille admin Skovby, I ved godt hvor lille han er, ikke sådan en lille skovbystørrelse der. Altså, er det ikke omkring i halvanden? Hun skal disse nogen eller nedgøre? Ja, altså jeg vil sige, Pedersen med blødt dag, hun kommer aldrig derop med den højde jo, altså. Gå videre, om når man er så lille som Pedersen, om man så faktisk har højdeskræk. Fuck, gud. Oh.
1: Ja, jeg stod på en skammel sidste dag, fordi jeg lige skulle tage oven på køkkenskaben, og puha, jeg blev svimmel. Ja.
0: Der er noget gul.
1: Skål.
0: Nej, den er grøn. Og Tina, hun har lige fået mig med energidrik. Jeg har fået booster, jeg har fået monster, jeg har fået... Red Bull!

Gør du nu også det, Alfa? Han ser fedt og selv ud. Gokke, hvad er du gang i? Hey, Gokke, jeg er helt vild med de der Brøndby-flag, du har der bag dig.

0: Schlenkerklubben. Igen und igen. Au!
1: Jo! Nein!
2: Brando, deine Kuh!

igen og igen. En dejlig fredag aften her på Party FM, og vi har som sagt fået happy hour. Og det er X5. Jeg ved så ikke, om det har noget med BMW at gøre, men det er i hvert fald X5, har jeg fået at vide. Så der skulle nok have været i foran, hvis det var med batteri, jo ikke altså. Ja, måske også. Det kan vi jo spørge Fuldpigen om. Hun kommer jo derinde ved Sindfuld. Kan man få en vibrator, der hedder X5? Med et i foran, fordi de er jo alle sammen på batterier. Og hvis I kvinder, I begynder at brokke over, at vi mænd, vi har for meget elektriske værktøj, så vil jeg jo bare sige, hvis man går tilbage i historiebøgerne og glæser, så var det faktisk kvinderne, der fik det første elektriske og trådløse værktøj. Jeg siger det bare! Enjoy your stay. Hope! Are you ready for going back on the memory lanes?

0: the Tyske Brooklyn Bounce og Bass, Bees and the Melody.
1: Ej, ja, det er fandme kold i her, det er fandme.
0: Hov, vi tager en mail, vi tager en mail. Ej, skulle vi have en mail? Ja, vi tager en mail. Brooklyn Bounce is your destiny. Det er fandme fail.

0: Synes du ikke, hun ser lidt slap ud?
1: Nej, jeg synes, hun ser dejlig ud. Faste lår, god bagdel, flotte patter.
2: Oh yeah!
3: Come closer!

0: Skriver vi kører. Skubi, vi er skide skubi.
1: Ja, det er fandme fint, det der, det er det.
2: Bare rolig, dreng. Far er hos jer.
1: Nå, er han det? Skal vi tage ind med ham? Bare lige en enkelt med alle to. Ej, nu røvede du det jo, Gubi. Nej.
3: Tricky.
1: Yeah.

0: gokke, stod der vippehest. Du skriver, ej Gubi, det kilder jo, det er det, jeg siger. Ja, vippehest, ja. Vippehest, altså, vi er jo nogle værter her, vi har så mange dårlige undskyldninger. Vippehest, ja. Nå, ja, ja. Hvad fanden har hun fået? Nå. Vi har happy hour gange 5, altså vi har sat en BMW på højkant. Fordi
1: Men bag dig så sagde du, at du skulle nok sige, hvad der skulle siges. Mens jeg hørte på, hvad du sagde, når du sagde det, som jeg skulle have sagt, hvis det havde været mig, der skulle sige noget.
0: Og så havde vi happy hour. Giver mening, ikke?

Gubi, du må ikke drille. Få de tanker væk, Gubi. Ja. Der skal jeg spørge Gubi, hvor må du hen på stregen i aften? Lukker os brændt!

Jeg tænker, hvis der er nogen, der sender et eller andet lyde eller en donation for 25 kroner, så drikker Per en shot. Det er lige bestemt. Jeg skal kraftedeme ikke være fræk, det kan jeg godt fortælle ham. Kraftedeme, det var billigt, var det? Happy hour, du. Nå, der var den første krone, Per. Hvor var den næste krone? Det er rent kongeligt, det her. Se, Nyhus, han er allerede på 2 kroner. Dejligt med solskin, Per. Ja, lige når det ikke regner, så er det fandme fed. Så siger Per, her skinner solen. Så siger jeg til Per i telefonen der i går. Ja, her regner det. Fuck, siger jeg så. Per, hvad nu? Siger han så til mig. Ja, min sko, de står sgu derude på trinbrættet for helvede. Er sådan en Volvo ikke tæt? Nej! Per, da jeg skulle have dem på og skulle hjem, da jeg hoppede i dem, ikke? Og der lød det som om, når man har sex med sådan en rigtig fugtig kvinde. Altså sådan en totalt våd, smaskvåd kvinde, du ved ikke. Nå nej, det kender du ikke rigtig noget til.

Ah, där fick jag han! Oh, ja. Det er også træls at give noget, men sådan noget, han ikke ved noget om det, altså. Så skriver Rask, der var mange dernede på stregen nede i Esbjerg. Ja, det er sjovt, de har lært at sige stregen. Jeg bliver så fucked op på bestyrelsen inden længe. Efter jeg har begyndt at kalde det. Det er striben Esbjerg, vi snakker om. Jeg kalder det bare stregen Esbjerg. Og der var cirka 20 biler i aften. Jamen ja, men jeg fik noget andet ved. Men vi ses til ræs dernede, fordi Gubi skal spille i et telt. Jeg har fået et telt. Har I hørt det? Jeg har fået et telt. Jeg skal stå og spille musik. Og der er nogen, der skal køre lige ud meget hurtigt. Og det bliver så vildt. Jeg håber, vi ses den 5. september på stregen i Esbjerg. Gubi, du må ikke. Jo, jo. Nede på havnen. Hvor er du fra? Hvor er du fra? Jeg er fra havnen.

Fubi skriver, at PV skal bare tage klipklapper på, det bliver det samme. Nej, de lyder helt anderledes, når det er, hvad hedder det, når efterskoleelever hernede i byen, der løber i klipklapper. Det er bare lige nu, de skal jo over i Kvickly, inden de lukker. Så tre her især om sommeren, når de har bare tæer. Hvad? Per, du skulle have været med.

0: Altså, Mads, han er åbenbart fliseekspert. Nu siger han nu, at jeg skal lave en flise til Party FM. Skal jeg så ikke lave en til dig, Gubi?
1: Jo.
0: Mads, hvis det er, at du har for meget beton, så synes jeg, du skal gå i gang. Og hvis du mangler sand eller støbemix eller et eller andet, så lige sig til, så kender jeg Per. Så kommer han med sin lastbil, og så får du bare lige så et læs, og så kan du bare gå i gang med at blande.

Nu, Michelle, jeg kan altså ikke den dag, altså den 5. september. Det kan jeg godt, Michelle. Det står i min kalender, jeg godt kan. Og tænk, jeg får penge for at stå og kigge på en masse mennesker, der kigger på nogle biler, der kører meget stærkt lige ud. Oh, ja. Håb, det er lidt ligesom DHB, ikke? Nå nej, det fik du jo heller ikke penge for, men det gjorde jeg. Jeg fik faktisk penge for at stå og lave en radio. Bare ikke Party FM.

0: godt lide, at Håber Per, de sidder og snakker om, at de har fået Håber fået bajer, og Per, han har fået en masse vodka og noget Red Bull og sådan noget. Jeg har fået Bambi. Det var bare, jeg fik Bambi. Altså, det var helt rart faktisk. Det var helt rart, altså. Altså.
1: Hej, Bambi. Se, hvad jeg kan.
0: Hun blev sur. Jeg fik at vide nede på stregen, at jeg måtte ikke spille så meget dark-a-dark musik dernede. Nå. Det lader vi bare være med, så. Så spiller vi bare umti-umti i stedet for.

0: Abgang für MTN, Dali, Freitag. Freitag? Es ist Freitag?
1: Skal vi?
0: Ja, for helvede, for helvede, for helvede, vi skal sgu! Yeah. Åh, Miss Jane, du danger så dejligt! Det danger det der, hej!

Altså, jeg vil bare lige sige til jer, der ikke lige genkender de der flasker. Det er faktisk den der strafkasse, lillebror og jeg, vi havde. Det blev lavet 12 timer radio. Jeg vil bare lige sige, de er stadigvæk ikke gode. Føj for sat! Jeg spørger Per, om vi skal have en til den pind. Nej, Per. Jeg står allerede på et. Jeg vil over til live!

rette følelsen, når weekenden banker på. Så skal vi over i Leifs garage og have en pilsner eller to. For Leif han har det hele, hygge og Limfjord plus. Så skal jeg love jer, for det gynger.

Altså, jeg vil sige... Jeg vil gerne sige, at... Per, han spurgte lige, om den ikke klør, så var jeg nødt til at mærke efter det. Det gør den ikke, så hvis der er nogen, der spørger, om den klør, så er svaret altså nej. Men den klør ned på anklen. Og så klør mit håndled af en eller anden mærkelig årsag. Men der var en sygeplejerske, der sagde til mig, at det er fordi, det hæler på indersiden. På indersiden? Nå, okay. Ja, så måtte jeg jo tro på det. Hun var ellers en pæn sygeplejerske, siger bare. Nå! Vi har en lille time og 5 minutter tilbage. Eller har vi? Skubi, nej. Nej. Klassiker!

Altså, Per, han mente jo tidligere i dag, at jeg skulle lave nytårsshow. Jeg er nødt til at øve mig. Altså, jeg er nødt til lige at lave, at man dækker kabel, så vi kan lave underligheder, hvis nu der skulle komme nogle tøser, ikke? Altså, men jeg tror så ikke, der er nogen, der har lyst til at... Er de kvindelige væsen, der har lyst til at fejre nytår med Gubi. Det er jo fordi, at jeg har de der rygter og skidt og møg og lort hængende over ørerne stadigvæk. Så er det jo!

0: Jesper, hvad står der? Jesper Pedersen 11. Smid noget vildt på her til sidst. Noget vildt. Okay, jeg går ud og skyder en ulv. Giv mig lige et gevær, 2 sekunder. Jeg går ud, vi skal have noget vildt. Hvordan kalder man egentlig på en ulv? Mæh! Ulv, kom og tag mig! Mæh! Ah, fuck! Tina, hvad siger en pony? Mæh! Ulv! Mæh! Jeg sidder fast! Mæh! Pedersen med blødt dag siger, jeg skal have hende ud af en telefonsamtale.
1: Ja, hallo. Hallo. Det er fra fjernvarmen. Jeg vil bare lige sige, de koger. Kan I så komme ud?

0: Kunne du ikke finde en, der var større?
1: Større hvad?
0: Her, jeg lige får mig lige ind i... Få mig lige ind i samtalen, som jeg siger. Pedersen! Pedersen, du er nødt til lige at lægge på. Der er kommet en pakke fra, der står sindfuld på. Det er meget vigtigt. Du er nødt til at åbne den. Der er 4 minutters returret. Vi skal lige se, om den passer. Dirk passer. Nej! Der er store rør. Nej, okay. Jeg har et stort rør heroppe her. Kæmpe rør. Det er rørende. Jeg sad lige og kiggede. Stod lige og kiggede. På programmet i dag. Per har faktisk ikke været på at spille i dag. Så kan jeg jo godt spille noget i Turtle Brothers.

Oh yeah. Oh, I've been up a minute tired too. We were flew. Siger Sjøne, jeg har fået golfhatten frem. Ja, jeg kan ikke finde kuglerne, men jeg har da fundet kuglen. Ny hus, det fik jeg varmen af, at du danser kraft, det er med, som om du har været med i Vild Med Dans. Jeg siger det bare, altså skaldede mand der med det røde skæg. Fantastisk. Ja. Det er dejligt, der er nogen, der elsker det her gode gamle musik her, og det, jeg elsker det faktisk også selv, det er faktisk derfor, jeg spiller det. Og ja, man er selvfølgelig velkommen til at blande sig. Bliver lige stolt mikrofon, for den tak skal du have. Hvor kom vi fra? Nå ja, ja. Det er præcis. Det var noget med noget twist igen, og vi er tilbage i 69. We're gonna sing my song. It won't take long. We're gonna do the twist.

der nogen, der gider at skyde Per, køre ham over, køre ham under, køre ham? Ja, hvad fanden er jeg? Det er hans sidste, og så skal han sove. Nej, det skulle han faktisk kl. 21. Det er der, han plejer at skrive godnat. Kan I sove godt, verden? Det er i hvert fald den snap, jeg får. Jeg ved ikke, hvad I andre får, men... Nej, lad nu være! Jeg vil ikke have flere shots! Nej! Stop nu! Vi gider ikke det der! Der er heavy hour for helvede! Tag to! Jeg skal køre endnu! Nej, nu starter Muller også! Nej, nu stopper I kraftedeme!

Er det straffekassen igen, Per? Hvad skal jeg straffes for? Han plejer at sende hans skulderød. Tak til ham. Det var det, jeg ikke ville vide. Miss Jane, hvad fanden har du gang i? Hold nu kæft. Ja, jeg leder efter ulven. Nu har jeg da fundet rødhætte.

Jeg vil bare lige sige, da vi var i gang med den strafkasse her i 12 timers show, der med jul og nytår, bro og mig. Den røde, det er absolut den, der er mest hadet. Hvorfor skulle jeg lige tage den? Jeg stak bare hånden ind og tog en. Gubi? Mhm. Ja. Lad mig bare råbe skål derude, venner og bekendte. Pedersen, læg på! Vi skal drikke shots for helvede. Skål! Mm. Jeg kunne ikke engang holde den mere.

Og man vil finde sengen for i aften. Tak for i aften. Og i lige måde så godt håb, vi høres med på et eller andet tidspunkt. Alle folk, det der er sjovt, så er der bolde til katten, og den skal ikke på gulvet, og den skal ikke... Nej, det skal ikke på gulvet, putpin. Det skal ud på maven eller på brystet. Nå! Der er også nogen, der vil have det i hovedet, siger jeg bare. Og hvis Jane, hun er blevet halv rødhåret, hvordan var det? Ja, ja. Altså, jeg glæder mig til, at du farver hår på brysterne, så vi også... Nå. Gubi! Ja. Vi må godt spille lidt lommermusik. Vi skal et smut tilbage til en af de største dansefilm, de største musicalsfilm. Hungry Eyes for Dirty Dancing.

0: Miss Jane, hun skriver, what the fuck, Miss Jane, det er sådan noget med, at man ligger på ryggen, så har man benene op i vejret, og så kommer der en lille prik, ligesom lægen har ved sagt. Så, så er der jo nogen, der påstår, at...
1: Der kunne Bjørn ikke vinde.
0: Nej. Men Miss Jane, du er altid velkommen.
1: Du kan hjælpe mig med at pusse min kanon.

0: Gubi.
1: Under krigen kaldte man sådan nogen som dig for en feltmadras.
2: Du er fodpin. Hvad er det, der sker, når man tiger mig og tænder mig på en eller anden måde? Fodpin, kom nu. Hvad er det, der sker, når man tænder eller begynder at disse, drille, prikke et eller andet?
3: Er du sur og trist, så tag et enkelt shot.
2: Er du sur og trist, så tag et enkelt shot. Alle to!

0: Så skal du med sige, ej, er det sådan, det fungerer? Det vidste jeg ikke. Nej, det ved jeg da ikke noget om, hvis jeg men, vi kan da godt lige op, starte et kur. Ja, ja. Gus og slik på ryggen med benene af vejret. Ja, så er vi i gang.
1: Hvad hedder sådan? Ja, det hedder fødeteknik. Hvad?
0: Flødeteknik? Ja, okay, så har du da også skummet den, hva'? Ja, 100% sikker på, at sidder man derude, og man er født i 2015, eller om man er født i 1986, så er jeg sikker på, at man kan synge med på den her.

0: der er ikke en...
1: De kilder de helt rigtige steder.
2: Tænkes der på hårdt fysisk arbejde, så vil jeg godt tillade mig at sige, at det normalt ikke er noget, jeg beskæftiger mig med.
3: Smil noget mere, lille dame!
4: Yeah!
5: Puha, stærk ostekugle!

0: Et qu'on rouvre.
1: Ja, ja.
2: Jeg får mærkelige billeder med Stjæne. Altså, jeg ved ikke lige, hvad der gik galt, men altså, hun blev lige rødhåret hen over aftenen, altså. Fuck, man. Babu, babu, sikke, og det brænder, babu. Brændmand, det brænder. Gubi, det, ja.

0: Og det er hun. Ja, lige præcis, Mulle. Christian, hun skriver nemlig til mig, at hun, det var i sidste uge, hun blev rødhåret af det. Hun har sgu altid været sådan lidt temperamentsfuld. Og jeg skriver Mulle så, ja, det er hun.
1: Ja.
0: Ja, det kan jeg jo ikke lyve mig fra, skriver Miss Tane så. Nej. Og jeg kan heller ikke lyve mig fra, at de der tatoveringer, du sådan har rundt på kroppen, de er meget pæne. Men det kan jeg jo sagtens sidde og sige i radioen, for det er nok ikke mange, der har set dem.

0: Christiania, du har glemt et sted.
1: Det er det falske sted.
0: Ja, ja, vi er jo nødt til lige at slå af i det lokale sprog herinde, fordi vi har fået en lokal mand med og telefon har jeg jo snart slået. Nej, endnu et chat. Det er sgu da her. Det er ikke falsk vej. Nej, nej, det er sgu da ægte vej. Det er da det, er. Ja, ja, han sidder derinde nu, altså. Der har han jo fint det oppe og når, altså det. Og det er bare det, der ude i midt og for nowhere. Der kan man bort lamme måske holdt mumærkel af, jo. Ja,

Hey, Miss Jane, altså vi er på den anden side klokken 23, ikke? Og så kan vi godt være i det lummerhjørne. Miss Jane skriver til mig på chatten, troede virkelig ikke, du vil spille den. Miss Jane, der er mange ting, jeg vil spille for dig.

0: kan det, hvis ikke lige meget bedre. Gubi, du kan bare det, pis. I know. Klokken er 23.51. Det er Gubi, der sidder her og prøver at gøre noget med noget creme fraiche. Ej. Hvad? Ej, det var vildt. Nej, nej. Bare nej. By the water, she's gone astray, so far away from my father's daughter. She just wants her life. Hvis Jane, hun skriver, haha, javel, hvordan, Gubi? Du tager toget.
1: Eller bussen.
0: Julen er på bussen, kære. Du går klar, der er fucking langt der, hvor du bor, ikke?

Tage bei. Mulle Hus bare mig ind på chatten, og med driller med Stjæn igen, når jeg faktisk stod og rar over for hende lige nu, og jeg har hentet hende før, ja. Altså, det tænkte jeg med Stjæn næste gang, jeg kommer derop, at vi henter jo en del grise i det område, så kunne du lige hoppe med på baconbussen og køre med hjem, som man siger. Gubi, nej. Ah. Jo. Jeg går lige hos Miss Jane, der flasker det sig nu. Ej, det lyder forkert. Oh, ja. Jeg kan godt lide, at... nej, det ved jeg så ikke, om jeg kan lide. Men okay, Pedersen, hun siger, jeg ved det, min skat. What? Nu begynder du vel ikke at kræve penge ind også, altså, hallo? Mulle, hun tror ikke på mig. Mulle, ha' lige lidt tidligt til onkel Gubi, ikke? Altså, hvis nu jeg siger, at jeg har lyst til at tage Miss Jane med ud og spise og forkæle hende og tage hende med på spa-ophold og sådan noget, ikke? Og tror du så lidt på mig? Og drikke en god bajer med hende? Eller to, måske. Og jeg ved, at det skal være Royal Classic, for dem kan hun faktisk rigtig godt lide. Jo. Fætter Preben, han sender en sms, hvor der står: Hej Gubi, jeg er klar til at gå i seng, så du tager til klokken 1. Det er fandme en aftale.

Vi skal have bunke, vi skal neje, og vi skal sige tusind tak til FootP for at lege fra kl. 21. Du ser 3 timer med FootP, højre. Nej, FootP, du fik den heller ikke til at blive rød. Bedre held næste gang. Vent til mit badekar, du! Åh, jeg vil så gerne lege med min ubåd, og så skal du se periskopet.

Einmal Deutsch bitte mit Wurst und Curry. Ja, ja, ja, ja. Sag doch Harry. Nein, er sagt Curry. Du, Skat? Hey, Skat? Die der Onlyfans, der geht die Penge auf, oder was? Ellers skal jeg ringe til Master og få nogle fliser lavet, så du har noget at vælge mellem. Ej ja, man skal have et stort udvalg, når man er kvinde, har jeg hørt. Echt vej! Festhalten, jetzt geht's los!

Ja, så røg vi sgu også ind i søndag, der er sikkert noget lort, hva'? På et værtshus, hvor jeg var færdig med at drikke, stod jeg bag ved baren og drøbbede af. Hvad? Det er nogen skriver søndag. Nej, det er sgu kun lørdag. Fordi ellers har jeg gået glip af et spiljob.

Og jeg ved, at Nora Pedersen med blødt det, som I lærte. Hun mener, at det kun er OnlyFans, der bliver vild, hvis jeg kommer forbi. Og så skriver Pedersen, ja, min skat med hjerter. Vil du have en flise eller sengen? Sengen, tak. Ja, det er sådan noget med ryggen, du ved. Altså, så rykker vi, som man siger. Gubi for helvede. Du behøver ikke lege med det der hår. Når jeg først er færdig med dig, så er du glat. Altså, på håret jo. Altså, du kan ligefrem se Pedersen der, ikke? Hun står og kigger på mig. Jeg står bare og smider hendes tøj ud af vinduet. Så spørger Pedersen, Gubi, hvorfor gør du det? Jo, for når jeg først er færdig med dig, så er det tøj umoderne.

Ja, for vi du sagde søndag, kunne vi. Ja, jeg sagde også, at det var onsdag i torsdags, ikke? Sagde du pik? Nej, jeg sagde ikke! For helvede os. Hvad gør du ved Pedersen? Lige nu ikke noget. Hun kan bare vente sig. Det var Pedersen. Det kan godt være, at jeg ikke hedder Lars Larsen, men jeg kan fandme få dig til at sidde i dyner.

Hesten, er du okay, eller vil du gerne lige op og sidde på skødet her ved mig lidt, og sådan lige have en krammer? Så kan vi jo lige snakke om de emner, der sådan lige popper op.

Mercedes skriver til mig, hvis hun kan holde øjnene åbne, så kan du ikke dit arbejde ordentligt. Hun kan knap nok få luft nu på TT. Tror du ikke, jeg har straffet hende nok? Og jeg har ikke engang rørt hende endnu.

Ja, altså. Det kan godt være, Pedersen, du kan løbe en marathon, men to timer i sengen med mig, så jeg er sikker på, at du er død. Er der nogen, der har en maske med ilt? Nej, men jeg har en maske, vi tager den. Hvad for masker? Det er strikkemasker. Nej, vi hækler. Miss Jane, hun skriver, Gubi, pas på, jeg var omme med mine forældre og Torsten, så aner ikke... Jeg aner ikke, hvad du sagde. Hvad fanden har dine forældre og min udtalelse med hinanden at gøre? Nå ja, okay. Kender du tredje ringtone? Ja, det er der, hvor du stikker fingeren i... Nå, nej. Altså, jeg kender ligheden imellem en telefonsvarer og en jomfru, når hyldetonen har været sammen igennem.

Fedens skriver til mig ind på tjerten, det skal I lige have med derude, lytter. 6 timer med mig, så fortryder du ikke er kvinde. Hvorfor? Det er jeg egentlig glad for, fordi jeg, som jeg har sagt tidligere, der er kvinder og ingen humor.

Gubi. Tete skriver Gubi. Den der er, når man ringer til Losak på hans egen nummer. Har han andres nummer, Tete? Altså, der plejer at stå Losak på telefonen, når jeg ringer op til ham. Og Losak, han kommer også en gang imellem her klokken 0.30 og banker på mit soveværelsesvindue for at spørge, om jeg er okay. Ja, jeg sover.

Nå, firmanummer, ja, ja. Jamen, jeg ringer ikke så meget på firmaet mere. Jeg står på TC. Prøv at holde op. Hvis jeg nu skriver, du har heller ikke stået, hvad har jeg ikke? Jeg har ødelagt med Pedersen med blødt det i. Per, jeg er ked af det. Jeg bare sådan ødelægger det hele, altså. Hun kommer sgu da aldrig til at trække vejret igen mere, altså. Men okay, jeg tror ikke, hun har luftproblemer, hvis hun skal brappe gren. Der er sgu gennemgang i næsen.

0: Og Peder, nu skriver, jeg prøver at tage en slukke min øl. Prøver du, eller? Jeg synes godt nok, det er ikke lige... Ja, finger kan du altid få, skatter. Når jeg ligger og slikker dig på dine patter. Tør dine øjne her, har du en kiks? Nej, stop nu. Jeg tror faktisk lige, fordi jeg er mig, at jeg har fundet det perfekte nummer, jeg gerne vil ønske at sende, fordi det kan jeg, til Pedersen med blødt det, som i lart. Pedersen, den næste her, den må bestemt være til dig, fordi det tænker jeg, du fortjener lige nu i den situation, du sidder. Ja. Jeg er bare så sød.
1: 1, 2, 3, 4.

Men Stian, jeg har lige kigget i min kalender. Grønne på. Der står, jeg har aldrig haft sex endnu med en vred kvinde. Så du kommer bare, jeg vil gerne. Skriv nok, du er modig så. Jeg drikker også shots med Per. Eller nej, det er sgu da så egentlig Per, der er modig med mig. Det har vi jo prøvet før der imellem jul og nytår, hvor Per og jeg vil drikke shots. Og det snakker vi ikke mere om, har Per sagt. Okay. Så, Pedersen, hvad så? Skal vi se dit soveværelse, din dinosamling, eller hvad er du gang i? Så skriver Per, det er en område. Ja, 100% der. Det er snart jul, Per. Per jul. Ej, gud.

0: Jeg skriver, Pedersen, hvad skete der? Det ved jeg ikke. Du fik grineflip og kunne snart ikke få luften og vand. Det vælte ud over øjnene på dig og andre steder. Er der mere, du vil? Og så snakkede du om, du vil have fingre. Er der mere, jeg skal opklare for dig? Oh god. Men jeg håber, I lytter, I hygger derude, for lige nu kan I godt høre, at vi har det skide sjovt ind på teaterne, og I er selvfølgelig velkommen.
1: Vi er altså ikke sådan et lukket selskab, altså. Og der er kun nogen, der byder, men dem har vi givet en mundkur på.
0: Endnu en klassiker her på Party FM. Gode gamle kommissær Club Crew, og her er My Sound.

0: Altså Peder, du siger, at du sidder også på radioen. Ja, det gjorde... Ah, lidt. Peder, det så du slet ikke, det der. Du skulle da ikke sige til mig, at jeg sidder oppe på radioen. Peder, jeg sidder oppe på radioen. Nu lige sagde det, det skulle. Jeg er sikker på, at den kommer ikke længere ind hos dig, som den gjorde hos mig. Hvad siger du bare? Og der kommer bare en lille prik. Jamen, du er jo ikke her. Nej, jeg sidder jo på radioen. Jeg tror faktisk, jeg har fået noget FM op i mumsen her. Ej, det er AM. Det lyder mærkeligt. Så du gør alt, hvad Pedersen skriver? Nej, Per! Måske jeg skal komme her, men det tør jeg ikke. Jeg ved ikke engang, hvor her er. Det er så endnu værre. Jeg har lige prøvet at google her.
1: mener du restaurant et eller andet? prøv med nej.

0: Klokken uden siger, jeg må ikke sidde på radioen.
1: Men hvad er der så sagde du, at du skulle nok sige, hvad der skulle siges? Mens jeg hørte på, hvad du sagde, når du sagde det, som jeg skulle have sagt, hvis det havde
0: været. Nej, du skulle sige noget. Ja! Du ved, komme her og der, ja. Jamen, jeg plejer at have håndklæder med, Per. Kunne vide, hvem det er, hvis Jane snapper til min telefon? Den er rolig.

Altså nu hvor vi ikke skal drikke shots mere, kan vi så drikke en bajer mere? Ja. Every night and day. Jeg sagde jo kun, at jeg drak ikke fredag, fordi jeg skulle på arbejde i dag, når jeg... En ny dag. Per, hvorfor... Per, du skal... Nej! Tror ikke, du får brug for mange mundkoge. Alle er jo så høflige og kærlige herinde. Alrighty then, Tina. Jeg går bare nu. Hej hej.

rider på et hvidt tog. Er det en Isag 3, Gubi? Nej, nej, nej. Jo, det er det vist, fordi C4 er rød, ikke? Eller jeg har faktisk aldrig... Jo, jeg vil se den enkelte AC4. Er der nogen, der ved, hvornår de hele taget kommer til Danmark og kører? Alle de der millioner, vi har brugt på de der IC4-tog. Altså det næste, vi skal have, det er vel IC33. Er vi ikke deroppe efterhånden? Det er sjovt nok, der er ikke nogen, der snakker om nye tog mere, efter at IC4 var sådan en fiasko, som det var. Jeg har en idé. Vi kører nogen ned i Italien. De har kanon byggeværk dernede. We got a party going on. Get your hands up. Get your hands up. Get your hands up. Og så er der tog til tiden, barn. Get your hands up. Get your hands up. Ja, måske i morgen. Get your hands up. Ja, Pedersen. Get your hands up. We got a party going on. Get your hands up. Get your hands up. Kom op med de hænder.

Ja, men det kører, gud, vi elsker, det kører! Det, der skriver til mig, Cooper, der er snart racerbiler i Royal Arena. Så er der nogen, der kan køre loops. Ej, hvor vildt, mand. Så går lige over i København, der har de noget, der hedder Royal Arena. Og herovre i Jylland, der har vi noget, der hedder Boxen. Eller så skal vi til, så bliver det bare stort. Så skal vi til Aalborg, så hedder det Gigantium. Ja, Royal Arena.

0: Oh yeah, Saturday Night, det kan et eller andet, vi kører. Oh yeah, oh, oh. Jeg vidste, jeg skulle lade være med at tage de her, hvad hedder det, nogle løse boxershorts på. Du, Pedersen, kender du det der, man får sådan nogle strømper på, ikke også? Og så er der et hul i, og stortåren, den faktisk hele tiden prøver at komme ud af det der hul der, ikke også? Jeg tror faktisk, jeg har fået sådan nogle boxershorts på, der jeg keder at sige det.
1: Where are you? The next track is for everyone here in the house. Listen! Do it with me! Woo-hoo.

0: du lige Pinocchio-kugler?
1: Pedersen, hvorfor?
2: Det var ikke med vilje, at jeg lige pludselig der stod der med en penis i hånden.
1: Igen nu. Og prøv lige at se uskyldig ud, ikke? Og det er klassisk, det her.
0: Hvor mange, der spørger, hvad jeg får tiden til at gå med? Ved du, hvad svaret er? Det rager ikke et høstblomst. Det er en svin, noget, hvad jeg får tiden til at gå med.

du er med nu. Er det rettet? Ja, ja. Jeg vil bare lige tjekke, at du var okay. Det er du ved ansigtsgodkendelse. Ja, ja, han dommer. Livs, kan du klare en mere af de gode gamle?

Jeg var lige inde og kigge. Jeg kan jo se årstallene på de forskellige lyttere. Inde på chatten i hvert fald. Og Nyhus, han kan godt huske den her, for han var 12 år gammel, da den kom.

0: Gå ved, om det er mig, der er gulddrengen.
1: Eller guldbanditten.
0: Nå nej, det er der andre, der hedder. Ah, kunne vi komme nu ind? Guldfisken? Ah. Piratfisk. Nå nej. Så siger jeg, at Gina, fedt, du stadig har energi til at hoppe rundt. Ja, jeg har jagtet de der fucking grise hele dagen. Ah, yeah! I'm gonna make bacon!

put your hands up in the air. Come on, Miss Cruz. Danske Cargo. Oh, jeg har haft fornøjelsen at spille med dem flere gange. Jeg lavede en der teknofest, og man kendte kender i gamle dage. Oh, yeah, tak.

0: Ej, Miss Jenny, lad os være med at læse den op, men du skal nok ikke sidde sådan der, nu lukker døren op.
1: Oh god.
0: Du, Miss Jane?
2: Fuck, jeg er lidt.
0: Er du også?

Michelle blokerer. Oh god. Baby, you got. Altså drenge, vi er nok nødt til at holde os ud af det der. Baby, baby, baby. Til det, hun skriver, så må du beslutte, om du skal have overnattende gæster. Hvor mange gæstebærelser har du, hvis jeg Jeg kan også godt komme til Holstebro og ligge og knurre ham, hvis det er. Nå nej, jeg søger jo stadig en ulv. Men

0: Tina, hun siger, at husk, du har et job morgen. Husk din søvn. Jo, jo, men jeg skal jo være vågen. Til hvert fald klokken 2 i morgen, fordi der slutter festen, og så skal jeg jo pakke sammen, og så skal jeg også køre hjem. Jeg glemte lige at fortælle det i Midtjylland, lige syd på Sønderborg. God tur hjem! Altså, jeg tror, jeg er så frisk, fordi jeg sidder og drikker energidrik på vejen hjem, og det er gået ind og laver morgenradio. Jeg keder at sige det. Fucked up. Ej, det duer nok ikke at spille techno, der klokken lort om morgenen på Party FM, hva'?
1: Tag min kaffe over, Gubi.
2: Ja, ja.
0: Jeg vil have en soldat, der ligner Gubi. Gubi, du er ej tvisten. Hvis det er en, jeg siger bare stille nu, Gubi, og Tina, jeg skulle ikke have sagt noget. Hold nu op med at tage det så personligt, tøs. Push it real good. Så det er helt op til dig, om du vil have drengebesøg nu eller ej. Altså, jeg bare lige sige, det er rimelig sent. Så hvis de skal se Netflix, så bliver det bare ingen lyst, inden I er færdige med det. Altså, hvis det er Netflix, I skal se. Hvad er nummeret til sms-tjenesten? Du ringer bare til mig, så skal jeg nok... Nå, nej. Ej, 1272. Skriv Party FM mellemrum. Åh ja, vi har ikke noget af min spørg. Hey, Pedersen, jeg smider lige en reklame til dig. Det må jeg godt.

0: altså, hvis I ikke ved det, så har Tina inviteret mig til Halloween på Sjælland over hos hende. Hun skræmmer jo børn. Tina, jeg har fundet en motorsav, der larmer. Det bliver godt. Jeg skal bare lige have fat i palser. Jeg skal lige have fat i nogle af de der sminkører op fra Dystopia. Det bliver godt, det her.
1: I'm the doctor with the chainsaw.

0: Se venner, jeg må godt kalde jer venner, ikke? Eller skal jeg sige pøbel?
1: Ej, god, vi stopper på.
0: Jeg kan også bare sige, mine damer og herrer, drenge og piger, stor, små, tyk, tynge, lang, korte. For det er det, I er. Alle sammen, hver en. Også ham, der sidder nede i hjørnet, hedder Sten. Vi har 30 sekunder tilbage, så klokken 01. Det er fandme ikke fedt.

Der var 10, 8, 7, 6. Åh, nu hopper den sgu også. 6? Ja. Åh, vi tager en time mere.

0: Nej.
1: Du larmer,
2: Kælling. Du, skatter! Skatter, jeg har lige et spørgsmål, skatter!
1: Pausen er slut, Kælling, så skal der klippes.

0: Jeg er ked af det.
1: Og så når du knipper gider i Sverige, så har du aldrig tid til andet.
2: Jo!
0: Ja, jo. Ej,
2: jeg er ikke kubi.
0: Vi bliver i Sverige! Altså, det næststørste efter arbejde fra Sverige, det må desværre i min verden være Roxette. Har jeg ret, eller har jeg ret? Marie Frederiksson og Per Jarl. Sammen med Roxette. Her er det nok med de største, der er rock på Party FM. Klokken er der, et par minutter efter et. Det er fandme fedt. Og så skriver Pedersen, ja, så er sjov, min skat. Ja. Jeg troede, det var høns. Høns? Kraftdame, tror du, det er en høns i går, det er her, eller hvad? Hvad?
2: Åh, fuck jer. Yeah.

0: fort.
1: Je gosse mes chiens.
2: Du skat, jeg fik lige 0, jeg synes ikke om den.
3: For en gang skyld, smager fisse bedre.

Altså, Pedersen, hun skriver, skat, har du fået en sms? Nej, kun dine bryster. Dine smukke bryster kom på snappen, men dine sms er ikke kommet. Jeg er ked af at sige det. Altså, er du sikker på, at de der bryster ikke skal sovses ind i karamelsovs og vaniljeis? Det tænker jeg godt, de kan.

0: DJ Wolf har skrevet, oh my god, never give up. Vi er ikke alle røvhuller. Nej! Og så er der bare Gooby.
1: DJ Gooby.
2: Kort og godt, han er dumb street færdig op.
0: Det lægger jeg sgu ikke skjul på. Jeg ved så heller ikke, om jeg hellere vil være en svin end en røvhul. Nå! Åh, Miss Jane, din dejlige undiskunde pige. Du skal lade være med at være så mut! Op med humøret, op med en pilsner! Var det ikke sådan, Carlo han sang? Altså, jeg har en veninde, og hun bliver sådan lidt hys. Nu plejer jeg gerne at sige til hende, ved du hvad, gå ind, og så finder du din kasse ind under sengen, eller skuffen, eller hvor fanden du nu har den, og så begynder du altså bare med det der. Og når du så kommer, så er du glad igen, og endorfiner, og jeg ved kraft, det er ikke alt, hvad der suser rundt i kroppen på dig. Og hun siger så bagefter, når hun så har gjort det der, at det virker faktisk.
3: Ja, ja.
0: Så tror jeg, når jeg har sådan en lidt hysterie, der er gået og leger jer selv for fucking sake, mand. Det kan et eller andet. Jeg havde også en dum gris i dag, den sparkede jeg bare til. Det var ingen grund til at lege med mig selv. Gubi.

Rasmus, han siger, jeg synes ikke, du skulle drikke i dag. Nej, det gør jeg ikke. Det er bare socialt. Altså, jeg lavede festeshow på 3 timer i torsdag, så drak jeg 8. Jeg har lavet radio siden klokken 8. Klokken den er lidt over 1 nu, så det vil jo så sige 5 timer. Jeg er lige åben nummer 6. Og så gik der shots i den, ikke også, Mulle? Nu kan jeg jo skælde, ved han nu, Per ud, han er jo skrevet. Åbnet bajer nummer 6, og så har jeg drukket 4 shots. Fuck. Så skører jeg af, Rensborg, hvornår skal vi lave Twitch igen? Jeg tænker, inden det bliver vinter, Rensborg. Jeg vil gerne komme op og lave noget sammen med dig. Det har jeg jo lovet, og det holder jeg også. Men det skal jo lige passe ind i kalenderen. Hey, den her gang, der tager jeg Miss Jane med. Det var hun frisk på. Hun sagde til mig sidst, jeg skrev til hende, du skal huske at sige til næste gang, du skal op til Rensborg. Jeg kører næsten lige forbi alligevel. Så tager jeg Miss Jane med, og jeg skal nok passe på Miss Jane. Rensborg, du er ikke ondt med Miss Jane, fordi så kommer du over knæet. Jeg siger det bare. Du har før hentet mig og kaldt mig for en voksen i dit hjem. Jeg siger det bare. Vi behandler Miss Jane ordentligt, det har hun ret, pige. Ja, ja, vi passer på hende, vi krammer hende, og vi sørger for, at hun ikke tørster. Det er det, vi gør.

Jeg har lige hacket din OnlyFans-konto. Ham der Mohammed, der, han skal minimum give 500 kroner for det billede der. Det vil jeg bare lige sige. Jamen for satan. Ja. Det er også lige mig, der ringer til søster nu.

søster. Hey, Miss Jane, jeg snakkede med din søster. Og så tænkte jeg bare, det må jo så være dig, jeg skal have fat på, hvis jeg vil have hendes. Ja. Ja. Altså, nu kunne bro, så kan jeg vel også. Du er Miss Jane i morgen tidlig, ikke også? Og har vi et problem. Ved du hvorfor? Og hvis du ikke ved det, så prøv lige at lytte med her.

admin pek baş... Anay. Ver bonu memin konga idit ensigt. Oh, oh. Du ved godt, jeg er vokset op med mine brødre. Du mistede din mød. Fuck. Jeg ved godt, det ikke helt var det. Det kan jeg sgu da godt forstå.

0: Hey Paul, klokken går, din søster, her på Party FM, en dejlig lørdag morgen. Gubbi er stadigvæk vågen.
1: Hej Frederik.
2: Hej Gustav.
1: Hvad skal vi lave i dag?
2: Jeg ved det ikke.
0: Let's go back in time.
1: Vi ser på sådan en kanal rundfart med resten af MM Radio.
2: MM Radio?
1: Ja, MM Radio, du ved.
2: Hvad er det?
1: Det er den mest useriøse radio i verden. Ja, ikke?
2: Jo.
1: Jeg kender en både.
0: Mine damer og herrer.
1: Jeg kender en både.
0: Vi gjorde det dengang, og vi gør det stadig. Ferrari og Cosmo er rundfarten.

Og det var tider, dengang jeg joinede MM Radio, da jeg tilbage i 2006, ja. Jeg kender en måde. Blev så kæreste med Maria i 07, som var en lytter på radioen. Det er så også hende, der er mor til min datter Emilia. Ja, det er utroligt, hvad der kan ske, ikke? Så lukkede MM Radio, så måtte vi jo videre. Så var jeg lige smuttet over ved Skoge på Partyzone, og var derover, og så startede Losak og TT og Kenzo, de lukkede jo så Party FM om. Og så på et eller andet tidspunkt, sådan lige... Lige knap, da radioen blev over, der fik de mig overtalt. Og så har jeg sgu været her siden. Jeg er den længst spillende vært her på Party FM. Og Fiskeshowet er også det længste show, der har kørt på Party FM. Så er det batter, store kanner, meloner, kanoner, kanoner, kanoner, kanoner, kanoner, kanoner, kanoner, kanoner, kanoner, kanoner, kanoner, kanoner, kanoner, kanoner, kanoner, kanoner, kanoner, kanoner, kanoner, kanoner, kanoner, kanoner, kanoner, kanoner, kanoner, kanoner, kanoner, kanoner, kanoner, kanoner, kanoner, kanoner, kanoner, kanoner, kanoner, kanoner, kanoner, kanoner, kanoner, kanoner, kanoner, kanoner, kanoner, kanoner, kanoner, kanoner, kanoner, kanoner, kanoner, kanoner, kanoner, kanoner, kanoner, kanoner, kanoner, kanoner, kanoner, kanoner, kanoner, kanoner, kanoner, kanoner, kanoner, kanoner, kanoner, kanoner, kanoner, kanoner, kanoner, kanoner, kanoner, kanoner, kanoner, kanoner,

0: News, han siger, at du har gjort det godt, tak News. Altså, jeg er lidt stolt. Jeg har faktisk aflet, det lyder forkert. Jeg har aflet tre lærlinger. Altså, startede med lillebror, så tog jeg alfa, og så har jeg taget et korsgård. Det er kun lige, nu lytter han ikke med, men det er kun lige korsgård, der hænger lidt med. Jeg tænker, det skal vi sgu nok få rettet op på. Der er ikke, hvad øl ikke har kunne gjort at gøre endnu. Åh, ja. Men jeg prøver. Det kunne også godt være, at jeg bare skulle tage og finde den der pension fra radioverdenen, og så i stedet for at lave radio om torsdagen og alle andre dage, så bare sidde hen i sofaen og så glo på et eller andet lorte Netflix-serieagtigt et eller andet. Eller få en hobby. Ja, jeg kunne sgu da begynde at lege med tog.
1: Himlen den er blå, solen skinner. Vi skal ned på stranden, du ved hvad jeg mener. Smukke kvinder.
0: Kæft, ja. Lige ind i kæften, det er det jeg siger, Mads Jan.

Altså, Miss Jane, hun falder jo snart om og træthed der. Hvad fanden sker der, Miss Jane? Er du okay? Skal vi puste i ventilerne? Eller kan du bare ikke tåle...

0: slage. Det var ikke lige helt vandet fra kartoflerne. Nå, nej. Altså klokke.
1: Men hvad er der, så sagde du, at du skulle nok sige, hvad der skulle siges? Mens jeg hørte på, hvad du sagde, når du sagde det, som jeg skulle have sagt, hvis det havde været mig, der skulle sige noget.
0: Jeg skal ikke sige noget. Hvis Janus skal være på job, og har en syg krop med betændelse, den kan sgu ikke, hvad den har kunne engang. Jeg har også været på job i dag. Jeg har en krop med slidgigt. Og to hjernehalvdel, der ikke fungerer på samme tid. Oh god. Så har jeg en knap, der ikke virker, når jeg skal trykke på den. Nej, for helvede. Gubi. Altså, helt ærligt, Gubi, hvad laver du? Ikke noget.

0: hele pilsen. Hey, skatter! Lad være med at blinke. Du blinkede til mig, men hvad betyder det? Altså, Pedersen, hun spørger Gubi, har du en snap? Nej. Gubi, må du godt løbe? Nej. Gubi, går du ud nu? Nej. Gubi, hvad er din snap så? Nej.
1: DJ Gubi.
0: Lige præcis. Der er aldrig nogen, der kan finde Gubi.
1: DJ Gubi.
0: Nej, fordi man ved ikke, hvad den hedder. Hedro i morgen måske? Nej. Nah. Den kunne også hedde Banditten fra Helvede. Ej, det ville sgu blive for langt. Svendborg møder Odense på tværs over Jylland og møder Haderslev syd for Esbjerg. Ej, det kunne jeg nok heller. Den er taget. Hvad fanden kunne jeg kalde den, min snap?
1: DJ Gubi.
0: Det var da en god idé. Må jeg hellere gøre.

Gubbe, jeg vil ikke have den her samtale med dig med min... For du vil aldrig forstå den. Sådan er vi lige ikke her. Jo, det vil jeg godt, men vi tager den under fire øjne så. Så skriver Pedersen, er den rigtige eller den på OnlyFans? Jamen... OnlyFans er slukket, den blæser ikke mere i dag. Ah, giver du en blæser. Rensborg, han siger fiskeshowet, ja, den har jeg også. Hvor fanden er den? Nå ja! Den er på en tablet et eller andet sted. Jeg tror, der ligger meget på den.

Ja, jeg mister en hus nu og passer på dig selv, ikke også? Og du ved, hvor jeg er, hvis det er, du har brug for at snakke med en barnlig sjæl. Ja, jeg sæk det, baby. Nå, nej. Hansborg, synes du gør det rigtigt? Hvis Twist ikke fandt, så havde jeg taget OF. Må man godt spille den af på OF, Hansborg? Og så med sådan en lille tissemand som dig. Altså, jeg har engang stået ved siden af Rensborg og pisset i en bus. Så siger Rensborg, det er dejligt her. Så siger jeg, nej, det synes jeg egentlig ikke. De der brændælder, de prikker. Hvad for brændælder? Så tog han lige hånden en meter længere ned. Nå, de brændælder.

Så siger Pedersen, det er godt, du ikke ser voksen. Mm-hmm. Det er 12. Vi har små kvarter tilbage.

Tænk, nu skulle jeg have haft min puls, som står dernede bagved et eller andet sted. Fordi så kunne jeg lave et mix på det næste nummer. Jeg skal bare lige have 05 plus. Så ligger de begge to i 134 bpm. Men det skider vi på!

fra Pat Nat Joe. Så går vi det bare på den gamle måde. En tur til Tyskland! Mine damer og herrer, vi er tilbage i 93-94. Her er god gamle Culture Beat og Mr. Wayne.

Altså, bare siger, at du har fået en snap held i skid. Nej, det var hende, der fik min. Oh, God. Jeg har ikke gjort noget. Calling Mr. Raider. Calling.

0: he say?
1: What I want and I want it now, now, now. I want you. Altså, jeg kan allerede mærke i benene nu, det bliver en lang nat i morgen. Eller nej, det hedder jeg for i aften. Jeg skal ud og spille. Nu skal jeg også stå op. Hey, klokke, kan du ikke lige slutte mig, så jeg kan stå op? Nå, nej. Hvor er det god. Hvad laver du? Leger du med filéen, eller var du gang i klokke? Helt ærligt, hvad laver du? Kan du stoppe med det der? Rasmus, han siger, nå, tak for at spille lige nogle gange, så må vi lige se, om det bliver julefrokost, Gubi. Nej, det tænker jeg ikke. Eller det kunne da skåre, det kan vi egentlig også. Hansborg holder julefrokost. Hvorfor egentlig ikke? Hej, Miss Jane, du skulle da være savnet. Se, ved I hvad, vi er jo der, hvor vi var sidste gang for et par timer siden. What the fuck are we doing? Jeg kan godt mærke min fødder, men altså... Den står lige derovre. Altså, man kan se den på mit kamera. Den er lige der. Nej, det hedder roast beef hos Klokkeblås. Nå! En rusten bøf. Ja, det kunne jeg sgu da ikke lige se. Undskyld, Sjøne. Kommer ikke så meget ud, vel, altså. Klokke, du skal nok give den der en undervognsbehandling, hvis det er en rusten bøf. Husk nu at komme all ind i hullerne. Jamen dog, siger Miss Dania, ja, det har jeg også sagt. Nej, lad nu være med at fortælle, hvor stor den mund er. Jeg vil gerne gætte.

0: Altså, jeg ved ikke, om jeg skal, eller om jeg skal lade være. Jeg kan ikke bestemme mig. Kender I det? Det er lidt ligesom at sidde og kigge på pizzakortet hernede ved min lokale pizzapusse hernede. Han har 35 normal pizza, så har han en masse deep pin pizza, og så har han ja, alle mulige mærkelige sandwich og grillretter og sådan noget. Altså, det er kraftedeme svært engang med at beslutte sig. Lige bortset fra den der, hvor der kun er majs og peberfrugt og løg og sådan noget. På den holder man kraftedeme fra. Der står også vegansk.
1: Gå hjem og læg jer.

Fransborg, hvad ved du om det? Nej, okay. Kobe. Mm-hmm. Du skal lade være med at være så ærlig. Ja. Det er rigtigt. Du skal også lade være med at have et hjerte og guld. Ja. Klokken er 2. Himlen er god. Miss Jane, hun skrider. Og Gubi, han kører videre. Det lyder ikke godt, men det rimer. Nå, må jeg godt sidde ned den sidste time? Ja, ikke fordi jeg skal skide. Jeg kan bare mærke mine ben nu. Miss Jane, tak for i aften. Håber, du hygger dig. Og så... Hey, husk lige at snappe noget mere. Det er eddermame lang tid siden, du har snappet.

0: Klokken, hun siger, du snapper heller ikke, men det er jo fordi, at du ved godt.
1: Men bag der så sagde du, at du skulle nok sige, hvad der skulle siges. Mens jeg hørte på, hvad du sagde, når du sagde det, som jeg skulle have sagt, hvis det havde været mig, der skulle sige noget.
0: Og så kom jeg til at være med at snappe.

Rose Maria har doneret 100 kroner! Tusind tak! Åh ja! Nu har jeg været i gang i 6 timer, og så har jeg fået 100 kroner. Sådan! Jeg kan godt, jeg kan godt! Rensborg siger, at du har gjort det godt over, at det er næsten en hel arbejdsdag. Rensborg, du ved da ikke, hvor mange timer jeg har været på arbejde. Så er jeg faktisk i gang med det, der man hedder dobbeltskift, jo, ikke? Altså, jeg ved da, jeg udfyldte timesedlen her til aften og afleverede den på kontoret. Der stod der i hvert fald 10 timer og 15 minutter på mit normale arbejde. Og så har jeg så lige taget 8 timer her gratis, ikke? Nej, 6. Undskyld. 6 timer gratis. Det svarer jo til det normale mennesker arbejder om fredagen med pauser og sådan noget, ikke? Jeg vil lige sige, inden for de sidste 14 dage, der er de der 10 timer og et kvarter, det er så også den korteste dag, jeg har haft de sidste 14 dage. Det siger ikke så meget.